0: SBS, a world of difference. You're with SBS Vietnamese on mobile, online and on radio.
1: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
2: Bính Ngọc xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ. Trước hết, chúng tôi xin thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của vùng đất mà chúng tôi đang phát thanh hôm nay. Ban Việt ngữ bày tỏ lòng kính trọng của chúng tôi với dân tộc Wurundjeri, Woiwurrung của quốc gia Kulin, các bậc trưởng lão của họ trong quá khứ và hiện tại. Chúng tôi cũng thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của tất cả các vùng đất thổ dân và cư dân trên eo biển Torres, nơi quý vị đang nghe buổi phát thanh này. Hôm nay thứ Sáu ngày 22 tháng 5 năm 2026, nhằm ngày 6 tháng 4 năm Bính Ngọ. Sau bản tin thời sự cùng với Hương Lan, mời quý vị đến với các bài tường thuật sau. Liên đảng cam kết hỗ trợ khu vực doanh nghiệp nhỏ trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về những thay đổi thuế ảnh hưởng đến lợi nhuận đầu tư. Tổ chức Y tế Thế giới WHO lên tiếng cảnh báo về tốc độ lây lan đáng báo động của đợt bùng phát Ebola mới. Nước Úc trong tuần, bệnh bạch hầu đang quay trở lại tại Úc với tốc độ khiến giới y tế đặc biệt lo ngại. Sau đó, dịch vụ hữu ích nhận giấy phạt ở Úc. Khi nào thì quý vị có thể xin giảm mức phạt hoặc là cứu xét?
3: Thứ nhất là thời hạn thanh toán hoặc là thời hạn xin review, tức là xin kháng nghị đó. Thì ở New South Wales thường chúng ta sẽ có 28 ngày và ở Victoria thì khoảng 21 ngày bắt đầu tính từ ngày họ phát cái giấy phạt ra.
2: Trong giờ phát thanh thứ gì? Sydney mở trung tâm đầu tiên hỗ trợ lao động nhập cư bị bóc lột. Chọn nghề gì? Hiểu về ATA và vì sao đại học không phải là con đường duy nhất. Còn bây giờ, mời Hương Lan sẽ trình bày bản tin thời sự tối nay.

mời quý vị nghe bản tin thời sự giờ đầu bao gồm một số tin nổi bật sau đây. Các nhà hoạt động người Úc được trả tự do khỏi nơi giam giữ của Israel đã cáo buộc họ bị ngược đãi. Các thành viên của thế hệ bị đánh cắp đã tụ họp tại Queensland để đánh dấu một cột mốc lịch sử. Và hai túi Hermes của nữ đại gia tử tù Trương Mỹ Lan đấu giá hơn nửa triệu đô la Mỹ. Và sau đây là phần tin chi tiết. 11 công dân Úc nằm trong số 428 người bị lực lượng Israel chặn bằng súng trên vùng biển quốc tế hôm thứ Ba đã bị trục xuất sang Thổ Nhĩ Kỳ sau khi xuất hiện đoạn video cho thấy một bộ trưởng Israel chế giễu những người bị giam giữ. Những nhà hoạt động này đã đến sân bay Istanbul sau khi được phía Israel trả tự do. Niamh O'Connor là một trong số 11 công dân Úc. Cô cho biết cô đã bị phía Israel ngược đãi. Cô nói, chính tôi đã bị trói tay ra sau lưng theo tư thế tra tấn trong 40 phút đến mức gần nôn ra vì đau. Trong quá trình làm thủ tục nhập cư, đầu tôi bị đập vào nhiều chiếc bàn. Họ liên tục dùng đầu gối đánh vào ngực và mặt tôi bằng mọi cách có thể, thậm chí còn dùng kìm kéo tay tôi ra phía sau. Lời kể này trái ngược với phát biểu của đại sứ Israel tại Úc, ông Hiller Newman, người khẳng định Israel đã đối xử với các nhà hoạt động một cách phù hợp và nhạy cảm. Phát biểu của ông được đưa ra sau khi xuất hiện đoạn video cho thấy Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel là Itamar Ben-Gvir đã chế giễu các nhà hoạt động bị bắt giữ. Thêm nhiều phụ nữ và trẻ em người Úc có liên hệ với tổ chức IS được cho là đã rời Syria. Các báo cáo truyền thông cho biết, nhóm này đã rời trại tị nạn Al-Rosh vào chiều thứ Năm theo giờ địa phương. Hiện nhóm được cho là đang trên đường đến thủ đô Damascus của Syria để lên các chuyến bay trở về Úc. Hồi đầu tháng 5, có 4 phụ nữ và 9 trẻ em đã đến Sydney và Melbourne sau gần 2 tuần ở Damascus. Lực lượng biên phòng Úc đã bắt giữ 3 người phụ nữ khi họ đặt chân tới Úc. 2 người bị cáo buộc liên quan đến tội danh nô lệ, trong khi người còn lại bị buộc tội tham gia tổ chức khủng bố và đến khu vực xung đột đã được tuyên bố. Thượng nghị sĩ đảng tự do Jacinta Namjimba-Price phủ nhận việc bà đồng tình với phát biểu cho rằng Úc nên ngừng tiếp nhận hàng trăm ngàn người nhập cư từ Ấn Độ, Trung Quốc, Châu Phi và Trung Đông. Bà Price đã tham gia cuộc phỏng vấn kéo dài một giờ trên podcast Two Worlds Collide của cựu binh Sam Bamford được phát hành hôm thứ Năm. Trong buổi phỏng vấn, bà Price đã không phản bác các ý kiến chỉ trích về làn sóng người nhập cư từ Ấn Độ, Trung Đông và Châu Phi. Bộ trưởng Đa văn hóa của Đảng Lao động Anne Ely đã chỉ trích sự xuất hiện của bà Price trong podcast này và đăng trên mạng xã hội rằng người Úc không nên phải đối mặt với việc đảng tự do đặt câu hỏi về sự tồn tại và đóng góp của họ cho quốc gia. Trong một tuyên bố phản hồi, bà Price cho biết việc bà nói đồng ý chỉ là nhằm phản hồi nhận xét của người dẫn chương trình rằng câu hỏi đó chứa rất nhiều thông tin về nhiều vấn đề khác nhau. Ngày xin lỗi quốc gia. Các thành viên cộng đồng thổ dân tại Queensland đã tham gia một sự kiện nhằm tưởng niệm những người sống sót thuộc thế hệ bị đánh cắp trước ngày xin lỗi quốc gia vào tuần tới. Năm nay đánh dấu 29 năm kể từ khi báo cáo lịch sử Bringing Them Home được trình lên Quốc hội Liên bang. Báo cáo kết luận rằng từ khoảng năm 1910 đến 1970, từ 1/10 cho đến 1/3 trẻ em bản địa đã bị cưỡng ép tách ra khỏi gia đình và cộng đồng. Báo cáo cũng thừa nhận những gì chính phủ đã từng làm đối với thế hệ bị đánh cắp là vô nhân đạo và để lại hậu quả suốt đời. Một người sống sót, Brett Nutley, cho biết hành trình kể sự thật, chữa lành và tìm kiếm công lý vẫn đang tiếp diễn. Một điều mà tôi rất tự hào là khi dì Lauren tìm đến tôi và nói, Brett, chúng ta sẽ đấu tranh cho quyền sở hữu đất đai truyền thống ở Gary và Butchella. Con có thể đại diện gia đình không? Và tôi đã làm điều đó. Chúng ta đã làm được. Đó là điều tôi muốn chia sẻ hôm nay. Sức mạnh đó. Mọi thứ đều có thể. Chúng ta có những khoảnh khắc buồn đau, nhưng chúng ta vượt qua được. Và điều đó tạo nên con người chúng ta. Bộ trưởng phụ trách người bản địa Úc, bà Malandiri McCarthy, cho biết cuộc họp các bộ trưởng phụ trách vấn đề bản địa trên toàn quốc hôm nay cần đưa ra hành động cụ thể trong nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục và tư pháp hình sự. Bà cho biết cuộc họp sẽ thảo luận về đợt bùng phát bệnh bạch hầu đang ảnh hưởng

0: chủ yếu đến các cộng đồng bản địa ở lãnh thổ Bắc Úc, cũng như ở Tây Úc, Nam Úc và Queensland. Hôm qua, chính phủ đã công bố gói hỗ trợ trị giá 7,2 triệu đô la nhằm tăng cường nhân lực cho việc tiêm chủng và điều trị. Bà McCarthy cho biết vẫn còn rất nhiều việc phải làm để đạt được 19 mục tiêu trong thỏa thuận quốc gia về thu hẹp khoảng cách. Chuyển sang tin quốc tế, về đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Một quan chức của Liên minh vaccine toàn cầu cho biết sẽ rất khó để đạt được mục tiêu phát triển vaccine an toàn và hiệu quả cho chủng Ebola mới trong vòng 3 tháng. Đợt bùng phát tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo liên quan đến chủng Bundibugyo hiếm gặp, hiện chưa có vaccine được phê duyệt. WHO cho biết hiện có ít nhất 600 ca nghi nhiễm và 139 ca tử vong nghi liên quan đến Ebola. Bà Jane Houghton thuộc Liên minh đổi mới chuẩn bị ứng phó dịch bệnh cho rằng con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều. Bà nói, tôi mô tả đợt bùng phát này giống như một tảng băng trôi. Chúng ta mới chỉ thấy phần nổi, mà ai cũng biết phần chìm dưới nước luôn lớn hơn nhiều. Vì vậy, số ca bệnh và tử vong thực tế có thể lớn hơn rất nhiều. Đó là lý do mọi người đều rất lo ngại. Tình hình này đòi hỏi toàn bộ nguồn lực phải được huy động. Tin Việt Nam, hai chiếc túi Hermes thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan là cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát đang thụ án tử hình vì tội tham ô, đã được bán đấu giá với tổng giá trị 14,1 tỷ đồng, tức khoảng 536.000 đô la Mỹ. Theo Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Thành phố Hồ Chí Minh, một trong hai chiếc túi là Hermes Birkin màu trắng được bán với giá hơn 440.000 đô la Mỹ, trong khi chiếc còn lại được bán với giá gần 95.000 đô la Mỹ. Cơ quan đấu giá không công bố danh tính người mua, nhưng yêu cầu tất cả người tham gia đặt cọc 20% giá trị khởi điểm. Trước đó, nhiều tài sản khác của bà Lan như du thuyền và phương tiện đã không tìm được người mua dù nhiều lần giảm giá. Tại phiên tòa năm 2024, bà Lan khai một chiếc túi được mua tại Ý, chiếc còn lại là quà tặng từ một tỷ phú Malaysia, đồng thời cho rằng giá trị của chúng không đáng kể so với tổng tài sản, nhưng mong được giữ làm kỷ vật. Bà Trương Mỹ Lan đã bị kết án vì gây thất thoát khoảng 27 tỷ đô la Mỹ tại ngân hàng SCB, hơn 1.200 tài sản liên quan hiện đã bị thu giữ. Tin thể thao trong giải NRL. Huấn luyện viên Christian Wolf cho biết ông rất tự hào sau khi Dolphins đánh bại Raiders 30-22 để giành chiến thắng thứ tư liên tiếp, lần đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ. Cầu thủ kiên thiết Isaiah Katoa cho biết đội đã lấy cảm hứng từ mùa giải năm ngoái khi chấn thương khiến họ lỡ cơ hội vào top 8. Huấn luyện viên Wolf nói đội bóng đã thể hiện tinh thần tuyệt vời.
1: Tôi nghĩ chúng tôi rất kiên cường, có lẽ chúng tôi cần chơi thông minh hơn trong hiệp 2 một chút, nhưng không ai nghi ngờ khát khao chiến thắng của đội. Điều tôi thích nhất là cách cả đội kiên cường phòng ngự ở cuối trận, đó là tất cả những gì bạn muốn thấy ở một đội bóng, tinh thần và khát khao chiến đấu vì nhau.
0: Tin hối suất, một Úc Kim hôm nay đổi được 71 xu Mỹ, tương đương 18.792 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Bảy 23 tháng 5 tại một số thành phố lớn trên cả nước. Tại Perth, trời nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất 19 độ. Adelaide, trời có mây rải rác, 21 độ. Melbourne, trời phần lớn là nắng, 19. Hobart, mây rải rác, 17. Canberra, trời nhiều mây, nhiệt độ cao nhất 17. Wollongong, trời có mưa rào, nhiệt độ cao nhất 20. Sydney có mưa 22, Newcastle trời mưa rào 21, Brisbane mây rải rác 25 độ, Cairns trời phần lớn có nắng, nhiệt độ cao nhất 27, và Darwin trời có mây rải rác, nhiệt độ cao nhất 31 độ.

0: SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB radio, online,
1: the SBS audio app
0: and SBS On Demand.
3: Trợ khu vực doanh nghiệp nhỏ trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về những thay đổi thuế ảnh hưởng đến lợi nhuận từ đầu tư. Trong bài phát biểu đáp lại ngân sách, thì phát ngôn nhân về tài chính của phe đối lập ông Tim Wilson cáo buộc đảng lao động đang tấn công vào khát vọng của người dân và trình bày tầm nhìn của đảng tự do. Tim Mitchell và Phan Bách tường thuật.
4: Cựu Thủ tướng Paul Keating đã ủng hộ những thay đổi do đảng lao động đề xuất về cách đánh thuế lợi nhuận, cho rằng cải cách này có cơ sở vững chắc và sẽ tăng cường sự công bằng trong thị trường nhà ở. Trong tuyên bố gay gắt, ông nói rằng những lời kêu gọi tách biệt lợi nhuận từ vốn khởi nghiệp và cổ phiếu sẽ tiếp tục sự méo mó kinh tế vốn đã ưu tiên vốn hơn thu nhập từ tiền lương và tiền công. Lãnh đạo phe đối lập Angus Taylor đã gọi những lời bình luận của ông Keating là vô nghĩa.
3: Tôi sẽ không để bị giảng giải bởi một người nghĩ rằng việc đặt các giá trị của Úc làm trung tâm chính sách nhập cư của chúng ta là phân biệt chủng tộc.
4: Những bình luận của ông Keating được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính đối lập Tim Wilson chỉ trích ngân sách của đảng lao động là một cuộc tấn công vào khát vọng

0: Advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Internet tràn ngập các meme do AI tạo ra, cáo buộc thủ tướng trở thành đối tác im lặng 47% trong kinh doanh do những thay đổi thuế mà chính phủ đề xuất. Đảng Lao động đã đề nghị thay đổi thuế thu nhập từ vốn bằng cách thay thế mức giảm giá 50% đối với tài sản nắm giữ trên một năm bằng mức thuế dựa trên lạm phát với mức tối thiểu 30% đối với lợi nhuận thực tế. Những thay đổi này sẽ bắt đầu từ tháng 7 năm sau và các chuyên gia cho rằng phản ứng dữ dội trên mạng đã phóng đại tác động của những thay đổi này. Tuy nhiên, Tổng trưởng Ngân khố Jim Chalmers đã đồng ý rằng chính sách này có thể cần được điều chỉnh để hỗ trợ lĩnh vực khởi nghiệp.
3: Chúng tôi đã nói rõ rằng chúng tôi đang tham vấn với lĩnh vực khởi nghiệp. Chúng tôi nói rõ ràng trước khi công bố ngân sách và trong các tài liệu ngân sách và công khai sau khi công bố ngân sách rằng có một số vấn đề đặc thù của lĩnh vực khởi nghiệp và đó là trọng tâm của cuộc tham vấn của chúng tôi. Chúng tôi đang tham vấn về các bên liên quan một cách thiện chí để xem liệu có cách nào để cả hai bên cùng chấp nhận được hay không.
2: Ông nói rằng ngân sách thay thế của liên đảng sẽ dẫn đến thâm hụt lớn hơn, nợ nần nhiều hơn và lạm phát cao hơn.
3: Hôm nay là ngày mà phát ngôn nhân tài chính đối lập chỉ trích gay gắt nhất, thiếu mạch lạc nhất sau một ngân sách mà bất cứ ai cũng có thể nhớ được. Giờ đây, thông tin sai lệch và những lời nói dối của Tim Wilson đã không trụ nổi 30 phút khi bị giám sát tại câu lạc bộ báo chí quốc gia.
2: Liên đảng đã cam kết sẽ hủy bỏ những thay đổi về thuế lợi tức vốn, khấu trừ, lãi vay và quỹ ủy thác tùy ý. Những loại thuế này sẽ phải chịu mức thuế tối thiểu 30% từ tháng 7 năm 2028. Thay vào đó, họ hứa sẽ chấm dứt tình trạng tăng thuế lũy tiến bằng cách điều chỉnh thuế thu nhập theo lạm phát, điều mà họ cho rằng sẽ hoàn trả $250 cho người nộp thuế trong năm đầu tiên, tăng lên $1,000 vào năm thứ tư. Tim Wilson không nói rõ liên đảng sẽ trang trải chi phí này như thế nào, dự kiến sẽ vượt qua mức $22 tỷ.
4: Những gì tôi nói trong bài phát biểu của mình là sẽ có một công việc dọn dẹp cực kỳ khó khăn sau khi chính phủ này ra đi. Chúng tôi không có nhiều niềm tin vào chi tiêu hiện tại và ngân sách hiện tại của họ. Dường như có những loại thuế mà họ chưa công bố. Thủ tướng thậm chí còn đang cảnh báo về việc tăng thuế thu nhập thêm mà không nằm trong ngân sách này. Vì vậy không thể nói chắc chắn về việc chúng ta sẽ ở đâu trong 2 năm tới.
2: Ông nói rằng liên đảng sẽ tập trung vào việc đưa ngân sách trở lại vị trí bền vững, thừa nhận rằng cần phải cắt giảm chi tiêu để bù đắp chi phí cho các chính sách thuế của liên đảng.
4: Vâng, sẽ có những khoản bù trừ, có nghĩa là sẽ có những khoản cắt giảm, bởi vì sẽ có những phần khác nhau của chương trình, những chương trình mà chính phủ đang lãng phí tiền bạc. Như tôi đã nói, chính phủ đang cố gắng cắt giảm ngân sách của chính họ một cách tuyệt vọng ở nhiều lĩnh vực khác nhau, bởi vì họ đã tạo ra những bẫy tiền này, đặc biệt là trong các chương trình công cộng, nơi mà gian lận, lãng phí và tham nhũng diễn ra. Họ đã bị kéo vào đó, dù rất miễn cưỡng, để bảo đảm rằng tiền công được sử dụng cho các mục đích phù hợp. Chúng ta muốn cân bằng lại ngân sách theo hướng có lợi cho người dân Úc, tránh xa gian lận và tội phạm có tổ chức.
2: Trong bài phát biểu của mình, ông Wilson đã nói về sự cần thiết phải bảo vệ giá trị công bằng của Úc, nhưng không giống như ông Angus Taylor, ông không đề cập đến vấn đề di cư. Liên đảng đã đề xuất cắt giảm thuế nhưng chưa được xác định rõ ràng đối với di cư ròng từ nước ngoài bằng cách ràng buộc việc nhập cư với việc xây dựng nhà ở mới. Ông Wilson cũng bỏ ra kế hoạch ngăn chặn những người cư trú thường trú mới tiếp cận IDIS và các chương trình phúc lợi bao gồm trợ cấp hỗ trợ gia đình và tiền lương nghỉ phép dành cho cha mẹ. Trong phần hỏi đáp sau bài phát biểu, phóng viên chính trị của SBS Navin Rajic đã hỏi ông Wilson rằng điều này phù hợp như thế nào với một nền kinh tế công bằng.
4: Tất nhiên chúng tôi đã đưa ra các biện pháp bảo hộ quyền lợi cho những người nhập cư cũ và các đề xuất của mình. Chúng tôi đã loại trừ những lĩnh vực như y tế và giáo dục. Nhưng hãy nói rõ điều này,

0: Nếu bạn muốn một quốc gia có nền kinh tế công bằng, tôi không tin rằng chúng ta đang tạo điều kiện cho những người Úc mới thành công. Nếu chúng ta nói rằng giải pháp cho các vấn đề hoặc thách thức của bạn là trở nên phụ thuộc vào phúc lợi xã hội.
1: Trong một tuyên bố, Liên đoàn Hội đồng Cộng đồng Dân tộc Úc cho biết các nhóm người nhập cư đóng cùng mức thuế nên được hưởng các quyền lợi như nhau.
2: Xin được cảm ơn Phan Bách. Đó là những suy nghĩ của đảng đối lập về bản ngân sách của chính phủ. Còn bây giờ là những cập nhật mới nhất từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO về tốc độ lây lan đáng báo động của đợt bùng phát Ebola mới tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Sau khi ghi nhận thêm 26 ca tử vong nghi do Ebola chỉ trong vòng 24 giờ, các ca bệnh gần đây tập trung ở những khu vực khó tiếp cận, bị ảnh hưởng bởi xung đột kéo dài và thiếu nguồn lực. Trong bối cảnh chưa có vaccine hay là thuốc điều trị đặc hiệu cho chủng virus gây dịch lần này, giới chức y tế lo ngại đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo có thể kéo dài và lan rộng sang các quốc gia láng giềng. Hương Lan có thêm chi tiết.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết họ lo ngại về quy mô và tốc độ của đợt bùng phát Ebola đã khiến hơn 130 người thiệt mạng tại Cộng hòa Dân chủ Congo, đồng thời cảnh báo dịch bệnh có thể kéo dài trong thời gian dài. Ebola đã cướp đi sinh mạng của hơn 15.000 người tại châu Phi trong nửa thế kỷ qua. Cơ quan Y tế Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố làn sóng bùng phát mới nhất của căn bệnh sốt xuất huyết có khả năng lây lan cao này là tình trạng khẩn cấp y tế quốc tế. Hiện chưa có vaccine hay phương pháp điều trị đặc hiệu nào cho chủng Ebola Bundibugyo, chủng virus gây ra đợt bùng phát lần này, vốn là đợt bùng phát thứ 17 tại quốc gia Trung Phi rộng lớn với hơn 100 triệu dân. Tại thành phố Goma ở miền đông Congo, các công nhân được nhìn thấy đang dọn dẹp một trung tâm điều trị Ebola bỏ hoang. Ông Philippe Jamaica, người giám sát công việc, cho biết:
1: "Chúng tôi hiện đang rải cát và chuẩn bị khu vực này để hỗ trợ chăm sóc những người bị ảnh hưởng bởi virus Ebola."
0: Các đoạn phim do WHO ghi lại cho thấy hàng tấn vật tư y tế khẩn cấp, bao gồm bộ dụng cụ phòng chống lây nhiễm, lều điều trị cùng các chuyên gia y tế đã được chuyển đến trong những ngày gần đây. Do phần lớn các ca bệnh tập trung tại những khu vực khó tiếp cận và bị ảnh hưởng bởi xung đột kéo dài, chỉ có rất ít mẫu bệnh phẩm được xét nghiệm trong phòng thí nghiệm. Phần lớn số liệu hiện nay dựa trên các ca nghi nhiễm. Bộ trưởng Y tế Congo Samuel Roger Kamba cho biết hiện có 136 ca tử vong nghi liên quan đến Ebola và khoảng 543 ca nghi nhiễm. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói, ông đặc biệt lo ngại về quy mô và tốc độ của dịch bệnh. Trong khi đại diện WHO tại Congo thì nói rằng một loại vaccine thử nghiệm mang tên Evebo đang được xem xét sử dụng. Tại bệnh viện Rambara thuộc tỉnh Ituri, phía đông bắc Congo, nơi được xem là tâm điểm của đợt bùng phát gần biên giới Uganda và Nam Sudan, việc ứng phó ở đây bị đánh giá là chậm chạp dù số ca bệnh gia tăng nhanh chóng. Ông Salama Bamunoba từ một tổ chức thanh niên địa phương nói với AFP rằng:
1: "Chúng tôi đào huyệt và chôn cất những người tử vong mà không có găng tay hay bất kỳ thiết bị bảo hộ nào. Chúng tôi đang phơi nhiễm rất nhiều. Mới đến thứ hai vừa rồi, chúng tôi mới có nơi phù hợp để phân loại và cách ly các ca nghi nhiễm."
0: Đợt bùng phát lần này khiến giới chuyên gia lo ngại vì virus đã âm thầm lây lan trong nhiều tuần tại khu vực đông dân cư vốn bị tàn phá bởi bạo lực vũ trang kéo dài. Ông Kamba cho biết thiết bị y tế đang được chuyển đến và khẳng định chúng tôi có mọi thứ mà các nhân viên y tế cần. Đợt bùng phát Ebola nghiêm trọng nhất tại Congo từ năm 2018 đến năm 2020 đã khiến gần 2.300 người thiệt mạng trong tổng số 3.500 ca bệnh. Miền đông Congo là khu vực khai thác vàng, nơi người dân thường xuyên di chuyển qua lại. Đồng thời, nhiều năm qua, liên tục xảy ra xung đột giữa các nhóm dân quân địa phương. Virus hiện đã lan sang các tỉnh lân cận và vượt biên giới sang Uganda. Hiện vaccine chỉ có sẵn cho chủng Ebola Zaire, chủng gây ra những đợt bùng phát lớn nhất từng được ghi nhận. Còn chủng Bundibugyo trước đây từng gây bùng phát dịch tại Uganda năm 2007 và tại Congo năm 2012 với tỷ lệ tử vong từ 30 đến 50%. Tổng thống Congo Félix Tshisekedi hôm thứ Ba đã kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Các ca nghi nhiễm cũng đã xuất hiện tại thành phố thương mại Butembo thuộc tỉnh Bắc Kivu, cách tâm dịch khoảng 200 km. Ebola lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người hoặc động vật nhiễm bệnh và có tỷ lệ tử vong trung bình khoảng 50%, theo WHO cho hay. Một ca bệnh khác cũng đã được ghi nhận tại Goma, thủ phủ tỉnh Bắc Kivu, nơi đang bị lực lượng M23 chiếm giữ hồi tháng 1 năm ngoái. Bác sĩ người Congo tên Denis Mukwege, người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2018, đã kêu gọi nhóm vũ trang được Rwanda hậu thuẫn mở lại sân bay thành phố để hỗ trợ chống dịch. Các tổ chức cứu trợ hiện gặp khó khăn do nguồn viện trợ quốc tế suy giảm, đặc biệt từ Hoa Kỳ, kể từ nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, Washington đã giải ngân khoảng 18 triệu đô la tiền viện trợ để hỗ trợ chống Ebola tại Congo, sau khi cắt giảm mạnh viện trợ nước ngoài vào năm ngoái. Ông cũng cho rằng WHO đã hơi chậm trong việc xác định đợt bùng phát. Chính phủ Uganda cho biết nước này đã ghi nhận 2 ca Ebola, bao gồm 1 ca nhiễm và 1 ca tử vong liên quan đến công dân Congo vượt biên. Trong khi đó, nước Đức cho biết đang chuẩn bị tiếp nhận và điều trị một công dân Mỹ nhiễm virus, là một bác sĩ thuộc tổ chức cơ đốc giáo phi chính phủ của Mỹ. Hoa Kỳ thông báo đang tiến hành kiểm tra hành khách hàng không đến từ các khu vực có dịch và tạm thời đình chỉ dịch vụ cấp visa. Washington cũng khuyến cáo công dân tránh đến Congo, Nam Sudan và Uganda, đồng thời cân nhắc lại việc đi Rwanda. Úc hiện cũng duy trì cảnh báo không nên đi lại đối với Congo và Nam Sudan, trong khi đối với Uganda, chính phủ khuyến cáo du khách Úc cần đặc biệt thận trọng. Ngoại trưởng Rubio cho biết, Mỹ hy vọng mở khoảng 50 phòng khám điều trị Ebola tại Congo. Ông Rubio nói,
1: việc tiếp cận khá khó khăn vì khu vực này ở vùng nông thôn, khó đi lại và nằm trong một quốc gia bị chiến tranh tàn phá. Chúng tôi sẽ dồn rất nhiều nguồn lực vào việc này.
0: Một trong những quyết định đầu tiên của ông Donald Trump khi trở lại Tòa Bạch Ốc năm ngoái là khởi động tiến trình rút Mỹ khỏi WHO, tổ chức mà ông từng chỉ trích gay gắt về cách ứng phó với đại dịch COVID-19.
2: Xin được cảm ơn Hương Lan. Vừa rồi là những cập nhật mới nhất về đợt bùng phát Ebola mới tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Lát nữa đây, khi chúng tôi quay trở lại, sẽ là tiết mục nước Úc trong tuần cùng Quốc Vinh và Lê Tâm.
3: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: Từ phim tài liệu quốc tế đến những phim truyện kinh điển, phim truyện đẳng cấp đến phim hài vui nhộn, xem SBS Viceland tại kênh 31. SBS Food trên kênh 33 đưa bạn đến những nơi ăn ngon nhất và những tên tuổi lớn trong làng ẩm thực. SBS Food phát sóng 24 giờ liên tục trên kênh 33.
7: Hãy lưu trang sbs.com.au.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Quay trở lại Úc với tốc độ khiến giới y tế đặc biệt lo ngại. Tại Úc lần đầu tiên ghi nhận các ca bạch hầu tể hô hấp sau khoảng 50 năm, trong khi số ca trên toàn quốc đã vượt quá 220 trường hợp, là mức cao nhất từng được ghi nhận trong nhiều thập niên. Lê Tâm và Quốc Vinh tìm hiểu thêm trong tạp chí Nước Úc trong tuần.

0: Lê Tâm và tạp chí Nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
1: Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
0: Thưa quý vị, Úc đang trải qua đợt bùng phát bạch hầu tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, với hơn 230 trường hợp mắc bệnh được báo cáo tính đến ngày 21 tháng 5 trên khắp lãnh thổ Bắc Úc, Tây Úc, Queensland và Nam Úc. Thưa anh Quốc Vinh, tại sao nói đây là lần bùng phát tồi tệ nhất đến nay ạ?
1: Dữ liệu lịch sử cho thấy từ năm 1999 đến năm 2010, chỉ có một trường hợp mắc bệnh bạch hầu được báo cáo. Sau đó thì chúng ta thấy có sự gia tăng nhẹ từ năm 2011 đến 2019 với khoảng 45 trường hợp mắc bệnh. Và bây giờ chúng ta đang trải qua một đợt bùng phát.
0: Dạ vâng, trước nay vẫn nghe nói về dịch bệnh bạch hầu, nhưng mà không nghĩ là bệnh này lại có thể gây chết người như là trong báo cáo. Thì thưa anh có thể cho thính giả hiểu rõ hơn về cái sự trầm trọng của dịch bệnh lần này không ạ?
1: Bạch hầu là một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn có thể gây tử vong, ảnh hưởng đến mũi, họng, đường hô hấp hoặc da. Có hai loại bạch hầu ngoài da tấn công vào da, bạch hầu đường hô hấp ảnh hưởng đến phổi và họng, và đợt bùng phát hiện nay là sự kết hợp của cả hai. Giáo sư về bệnh truyền nhiễm và sức khỏe toàn cầu tại Đại học Sydney, Miru Shiel, cho biết bạch hầu đường hô hấp nghiêm trọng hơn và có thể gây tử vong. Bệnh bạch hầu đường hô hấp có các triệu chứng phổ biến nhất là sốt và đau họng, mệt mỏi và khó chịu, suy nhược, chán ăn. Nhưng một trong những thách thức xảy ra là khi độc tố tấn công các tế bào của bạn thì bạn sẽ hình thành một lớp màng màu trắng xám ở amidan và cổ họng, sau đó có thể làm tắc nghẽn đường thở, dẫn đến các triệu chứng nghiêm trọng như khó nuốt, khó thở và sưng cổ. Giáo sư Miru Shiel cũng nói rằng bệnh có thể gây ra các biến chứng đe dọa tính mạng, bao gồm tổn thương tim và thần kinh.
0: Dạ, được biết là bệnh lây lan nhanh chóng qua các cái giọt bắn trong cái đường hô hấp khi mà mình ho hoặc là mình hắt hơi, hoặc là do mình chạm vào các vết thương bị nhiễm bệnh. Thế nhưng Hiệp hội Y khoa Úc AMA thì cho biết là việc chích ngừa định kỳ rất là hiệu quả trong việc bảo vệ để mà chống lại căn bệnh này. Thì có nghĩa là lần này mà nếu mà bùng phát nặng như vậy thì có phải là do tỷ lệ chích ngừa không cao không anh? Có thể nói là đây là nguyên nhân chủ yếu không ạ?
1: Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Úc AMA, Julian Rath, cho biết đợt bùng phát mới đây là một phần do tỷ lệ tiêm chủng giảm trên toàn quốc, với tỷ lệ bao phủ tiêm chủng ở trẻ em 2 tuổi giảm xuống dưới 90% vào năm 2024, lần đầu tiên kể từ năm 2016. Nếu như tỷ lệ tiêm chủng đạt khoảng 95% thì rất khó có khả năng các bệnh truyền nhiễm có thể lây lan. Nhưng thật không may, với tỷ lệ tiêm chủng giảm xuống dưới 90%, đặc biệt là ở trẻ em, trẻ nhỏ, thì tạo điều kiện cho vi khuẩn bạch hầu tái xuất hiện và lây lan trong cộng đồng. Khuyến cáo của AMA là cần tiêm nhiều liều và liều nhắc lại để duy trì khả năng miễn dịch. Người lớn được khuyến cáo nên tiêm liều nhắc lại 10 năm một lần, và ở những nơi có nguy cơ cao như cộng đồng thổ dân, vùng thôn quê, cứ 5 năm một lần. Giáo sư Imu Shiel cho biết đợt bùng phát hiện nay cho thấy là nhiều người cũng bỏ sót các mũi tiêm nhắc lại, góp phần làm suy giảm khả năng miễn dịch. Bà nói rằng nhiều trường hợp đã được tiêm 3 liều vaccine trở lên, không phải là họ hoàn toàn chưa được tiêm chủng mà là được tiêm chủng.

0: một phần, và khoảng trống miễn dịch đó cũng có thể góp phần vào sự bùng phát dịch hiện nay.
1: Dạ, vậy đến nay thì chính phủ đã phản ứng trước dịch bệnh này như thế nào?
0: Chính phủ liên bang đã công bố một khoản tài trợ 7 triệu đô la để hỗ trợ ứng phó với dịch bệnh và tăng cường miễn dịch ở lãnh thổ Bắc Úc, cũng như các khu vực bị ảnh hưởng khác. Hơn 60% số ca mắc mới tăng đột biến gần đây được báo cáo ở lãnh thổ Bắc Úc và 30% ở Tây Úc. Phần lớn những người bị ảnh hưởng là người dân bản địa và dân đảo Torres. Bộ trưởng Y tế Mark Butler cho biết sẽ có 2 triệu đô la dành cho Tổ chức Y tế Cộng đồng Bản địa Quốc gia để hỗ trợ y tế công cộng tại chỗ và 5 triệu đô la để cử thêm bác sĩ và y tá đến các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề để giúp tiêm vaccine tăng cường và điều trị. Ông cho biết yêu cầu mới nhất trong vài ngày qua là cần thêm nhân lực. Tôi được biết là hiện có đủ liều vaccine trong vùng, nhưng cần thêm người để tiêm cho người dân, ông Butler nói. Trong khi đó, Bộ trưởng phụ trách người Úc bản địa Maladiri McCarthy thì cho biết sự hỗ trợ sẽ được triển khai ngay lập tức. Bà nói với ABC News rằng chính phủ đang nỗ lực để bảo đảm thông tin phù hợp về mặt văn hóa và dịch bệnh đến được với các cộng đồng vùng xa. Có hơn 100 ngôn ngữ thổ dân, chúng ta cần bảo đảm việc truyền đạt thông tin được thực hiện một cách hiệu quả, chứ không phải là thông tin sai lệch, bà nói. Chúng ta chắc chắn đã thấy điều đó trong suốt đại dịch COVID, thông tin bị sai lệch như thế nào, và chúng ta cần bảo đảm rằng thông tin chính xác đến được với các cộng đồng ở vùng thôn quê của chúng ta.
1: Dạ, còn những cái tổ chức khác thì đã có những cái chương trình trợ giúp nào không, hay là có phản ứng gì trước quyết định ứng phó của chính phủ các tiểu bang cho đến nay, đặc biệt là chính phủ Bắc Úc?
0: Liên minh Dịch vụ Y tế Thổ dân lãnh thổ Bắc Úc đã hoan nghênh thông báo về khoản tài trợ này. Giám đốc điều hành là bà Donna Archie cho biết trong một tuyên bố rằng các dịch vụ y tế do cộng đồng thổ dân kiểm soát là trọng tâm trong việc ứng phó với dịch bệnh hiện nay. Các dịch vụ thành viên của chúng tôi đang ở tuyến đầu, họ được tin tưởng, họ hiểu cộng đồng của mình và họ đã và đang thực hiện công việc cung cấp vaccine và điều trị cho những người cần được chăm sóc. Tưởng cũng nên nói chính phủ lãnh thổ Bắc Úc đã bị chỉ trích vì thông điệp hạn chế về dịch bệnh, với việc Sở Y tế và Bộ trưởng Y tế lãnh thổ Bắc Úc vẫn chưa tổ chức một cuộc họp báo nào về chuyện này. Nhưng Giám đốc Y tế của lãnh thổ Paul Burgess nói rằng chính phủ cam kết hợp tác với các tổ chức y tế thổ dân để cung cấp hỗ trợ và thông tin cho cộng đồng. Ông này trấn an công chúng rằng chúng tôi có sự kết hợp giữa chăm sóc sức khỏe ban đầu ở vùng thôn quê và các tổ chức y tế cộng đồng do cộng đồng người bản địa kiểm soát hoặc là các dịch vụ y tế ở lãnh thổ Bắc Úc. Tất cả các dịch vụ y tế này đều là một phần của việc đối phó với dịch bệnh. Chúng tôi đã soạn một số tài liệu truyền thông và tuyên truyền sức khỏe phù hợp về mặt văn hóa bản địa. Chuỗi cung ứng vaccine đã được tăng cường đáng kể và chúng tôi đang hợp tác với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Úc và Chính phủ Liên bang để tăng nguồn cung vaccine, ông Burgess nói.
1: Dạ vâng, tuy nhiên trong khi nguồn tài trợ của chính phủ liên bang được hoan nghênh, thì các chuyên gia và những cái người trong nghề thì cho rằng là dịch bệnh đã phơi bày những cái lỗ hổng trong hệ thống y tế của đất nước, vì rõ ràng là chính phủ có thể phòng ngừa được cái căn bệnh này qua cái việc chích ngừa và cũng như nhiều cái vấn đề khác.
0: Giám đốc điều hành Hiệp hội Bác sĩ Người Bản Địa Dr. Peter Maloof nói rằng dịch bệnh phải được coi không chỉ là vấn đề kiểm soát dịch bệnh mà còn là vấn đề công bằng. Trong một tuyên bố, ông nói rằng dịch bệnh đang xảy ra trong bối cảnh mà những lỗ hổng đã biết về khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe ban đầu, theo dõi tiêm chủng, nhà ở, chăm sóc vết thương, cơ sở hạ tầng y tế và các dịch vụ an toàn về mặt văn hóa ở các cộng đồng thôn quê và khu vực. Cố vấn y tế của Tổ chức Y tế Cộng đồng Thổ dân Quốc gia, bà Megan Campbell, nói rằng chất lượng nhà ở kém cũng là một vấn đề lớn, khiến nhiều người không được tiếp cận với những gì mà bà gọi là những thiết bị y tế căn bản. Theo bà Campbell, điều đó có nghĩa là những thứ như nguồn nước ổn định, vòi nước và bồn rửa hoạt động tốt, hệ thống sưởi và cách nhiệt phù hợp trong nhà, cũng như các tiện nghi giặt giũ phù hợp. Do chỗ nếu bạn không có tất cả những thứ đó trong nhà và nguồn điện không ổn định thì rất khó để giữ cho da sạch sẽ, chẳng hạn. Cũng như trong việc bảo vệ bản thân, cũng như người khác nếu bạn bị

0: nhiễm trùng đường hô hấp, hắt hơi, ho, v.v. Bà nói. Bà Campbell cũng nói rằng vẫn còn những khoảng cách về khả năng tiếp cận và cần sự hỗ trợ các tổ chức y tế cộng đồng thổ dân để cung cấp các dịch vụ linh hoạt như là tiêm chủng tại nhà hoặc tổ chức các phòng khám lưu động cho họ. Bà Campbell cho biết điều quan trọng là phải có lực lượng chuyên trách để thực sự có thể hỗ trợ một cách hiệu quả việc tiêm chủng, thực hiện nhiều hoạt động truyền thông cần thiết xung quanh vaccine ngừa bệnh bạch hầu.
1: Không chỉ riêng cộng đồng thổ dân mà dịch bệnh đã lan đến những cái cộng đồng khác, thì đến nay đã có cái sự giải thích nào về những cái trường hợp mắc bệnh sởi rồi bạch hầu, thậm chí là ho gà đang gia tăng ở Úc hiện nay, thưa anh?
0: Thật ra những loại bệnh truyền nhiễm này đã không còn được ghi nhận trong nhiều thập niên qua cho đến bây giờ. Bạch hầu từng là một trong những bệnh truyền nhiễm đáng sợ nhất ở trẻ em tại Úc, giết chết hàng ngàn trẻ em trước khi có vaccine. Sau đó thì trong nhiều thập niên nó đã trở nên hiếm đi, đến mức hầu như các bác sĩ chưa từng thấy trường hợp nào cả. Nhưng mà bây giờ điều đó đã thay đổi. Bạch hầu đã xuất hiện trở lại ở một số vùng của Úc, với các trường hợp được báo cáo ở lãnh thổ Bắc Úc, Tây Úc, Nam Úc và Queensland. Trong năm 2026 đã có hơn 230 trường hợp, chủ yếu là trên lãnh thổ Bắc Úc, khiến nó trở thành đợt bùng phát bệnh bạch hầu lớn nhất của Úc kể từ khi bắt đầu có thống kê. Nhưng cũng cần phải nói ở đây là bệnh bạch hầu chỉ là bệnh truyền nhiễm mới nhất tái xuất hiện ở Úc.
1: Vậy tại sao ạ? Trong cái tình hình thực tế hiện nay ở Úc thì mọi thứ đã thay đổi như thế nào trong cái quá trình kiểm soát dịch bệnh mà để ra chuyện này xảy ra?
0: Trước đây bạch hầu, sởi, sốt ban đỏ và ho gà là những căn bệnh đáng sợ, nhưng chỉ trong hai thế hệ điều kiện sống đã được cải thiện, vệ sinh tốt hơn và tiêm chủng nhiều hơn đã khiến những bệnh truyền nhiễm này và các bệnh khác không còn là một mối lo lắng ở trong cộng đồng nữa. Nhưng mà như chúng ta đang thấy, những thành quả đó có thể rất mong manh. Các chuyên gia y tế công cộng sử dụng ba thuật ngữ khác nhau để nói về việc giảm mức độ bệnh tật. Kiểm soát có nghĩa là giảm số ca mắc xuống mức thấp thông qua các biện pháp liên tục. Loại trừ có nghĩa là ngăn chặn sự lây truyền cục bộ liên tục trong một khu vực địa lý nhất định, chẳng hạn như một quốc gia hoặc một khu vực, và diệt trừ có nghĩa là loại bỏ hoàn toàn một căn bệnh khỏi hành tinh này. Ví dụ như về việc loại trừ thì vào năm 2014, Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố Úc không còn bệnh sởi nữa. Diệt trừ một căn bệnh khó khăn hơn nhiều và chỉ đạt được mới có một lần, đó là bệnh đậu mùa vào năm 1980. Nhưng mà những thành tựu này không phải là vĩnh viễn. Các bệnh truyền nhiễm có thể tái xuất hiện khi tỷ lệ tiêm chủng giảm và hệ thống giám sát suy yếu, điều kiện sống xấu đi hoặc là hệ thống y tế công cộng mất năng lực.
1: Dạ, cụ thể cho từng cái dịch bệnh đó, thì bệnh bạch hầu hiện nay đang bùng phát thì điều gì đang xảy ra ở Úc ạ?
0: Theo các chuyên gia, có một số yếu tố dường như đang thúc đẩy đợt bùng phát hiện nay. Một trong số đó là tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em giảm. Như tôi đã nói ban nãy, tỷ lệ bao phủ quốc gia của trẻ em được tiêm chủng đầy đủ ở độ tuổi 24 tháng đã giảm xuống dưới 90% vào năm 2024. Đó là lần đầu tiên kể từ năm 2016. Vaccine bạch hầu là một phần của lịch tiêm chủng định kỳ cho trẻ em, và tỷ lệ bao phủ giảm làm giảm khả năng bảo vệ dân số. Khả năng miễn dịch từ việc tiêm chủng thời thơ ấu sẽ giảm dần theo tuổi tác. Đó là lý do tại sao giới chức y tế khuyến cáo tiêm nhắc lại vaccine bạch hầu ở độ tuổi 50 và 65 nếu bạn chưa tiêm nhắc lại trong hơn 10 năm. Một yếu tố khác là điều kiện vệ sinh. Bạch hầu lây lan qua không khí từ ho và hắt hơi và qua tiếp xúc trực tiếp với các vết loét ở trên da. Cả hai con đường này xảy ra dễ dàng hơn trong điều kiện nhà ở chật chội, nơi các bệnh cũng như ghẻ cũng phổ biến và tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập qua các vết thương hở trên da. Theo dữ liệu mới nhất, tại các cộng đồng thổ dân vùng sâu vùng xa ở lãnh thổ Bắc Úc, thì 54% nhà ở được xem là quá đông đúc.
1: Riêng với bệnh ho gà thì được biết là chưa bao giờ được loại trừ hoàn toàn ở Úc. Thế nhưng việc tiêm chủng, việc chích ngừa thì từ nhỏ là đã bắt buộc là trẻ em phải chích ngừa trước khi đi học. Và được biết là cái tỷ lệ mắc bệnh thì ở mức thấp trong nhiều năm, có phải không ạ?
0: Đúng vậy, nhưng sau đó số ca mắc bệnh tăng vọt. Úc ghi nhận hơn 57.000 ca mắc bệnh vào năm 2024, tổng số ca mắc hàng năm cao nhất kể từ khi bắt đầu có thống kê vào năm 1991. Tiếp theo sau đó là hơn 25.000 ca bệnh ho gà vào năm 2025. Một số yếu tố có thể đã góp phần dẫn đến sự lây lan như thế này là do các biện pháp hạn chế trong thời đại dịch COVID đã làm giảm sự tiếp xúc ở mức độ thấp, thường giúp tăng cường miễn dịch ở những người đã tiêm chủng. Đồng thời, khả năng miễn dịch từ cả việc tiêm chủng cũng như nhiễm bệnh trước đó đều đã giảm dần theo thời gian. Khi các biện pháp hạn chế do COVID được dỡ bỏ, vi khuẩn đã lây lan trong cộng đồng, có khả năng miễn dịch yếu hơn bình thường. Trẻ sơ sinh quá nhỏ để được tiêm chủng đầy đủ, đặc biệt dễ bị nhiễm bệnh nhất. Tại Queensland, số lượng trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi nhập viện vì ho gà đã tăng hơn gấp đôi vào năm 2024 so với năm trước và ít nhất là một trẻ sơ sinh đã tử vong.
1: Dạ vâng, còn bệnh sởi thì cái tình hình mắc bệnh ở Úc phổ biến ra sao thưa anh?
0: Úc đã chứng kiến một số đợt bùng phát bệnh sởi trong những tháng gần đây, hầu hết đều liên quan đến du lịch nước ngoài. Từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2026, khoảng 100 trường hợp được ghi nhận trên toàn quốc. Hầu hết các trường hợp mắc bệnh đều ở những người chưa được tiêm chủng hoặc là tiêm chủng không chắc chắn như thường thấy trong các đợt bùng phát bệnh sởi. Hầu hết các trường hợp này bắt nguồn từ những người trở về từ các quốc gia có dịch bệnh, mặc dù Victoria cũng đã ghi nhận các trường hợp lây truyền trong cộng đồng. Bệnh sởi vẫn là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất thế giới vì sởi lây lan rất dễ dàng, ngay cả khi suy giảm nhỏ về tỷ lệ tiêm chủng cũng có thể khiến dịch bệnh bùng phát trở lại. Khoảng 95% dân số cần có miễn dịch để ngăn chặn sự lây lan kéo dài, nhưng tỷ lệ tiêm liều 2 của vaccine kết hợp sởi quai bị rubella ở Úc đã giảm xuống còn 92,5% trên toàn quốc kể từ đại dịch COVID.
1: Dạ, và có thể thấy là hệ thống y tế Úc đã làm đến đâu để mà giữ hoặc là kiểm soát cái mức lây truyền này và có thể duy trì được cái mức độ lây truyền thấp ạ?
0: Vaccine vẫn là một trong những phương pháp kiểm soát dịch bệnh tốt nhất, nhưng nó phụ thuộc vào việc duy trì các biện pháp phòng ngừa. Tuy nhiên, vaccine hoạt động hiệu quả nhất khi đi kèm với các hệ thống giám sát mạnh mẽ, phản ứng nhanh chóng của y tế cộng đồng, khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu và nhà ở an toàn cũng như là hợp vệ sinh. Cho nên bài học ở đây là kiểm soát dịch bệnh không phải là một thành tựu đơn lẻ, nó phụ thuộc vào việc duy trì các hệ thống giúp giữ mức độ lây truyền thấp.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
0: Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.
2: Xin được cảm ơn Lê Tâm và Quốc Vinh. Lát nữa đây chúng tôi sẽ quay trở lại với dịch vụ hữu ích. Khi nhận được giấy phạt thì chúng ta nên xin cứu xét như thế nào? Trong những trường hợp hoàn cảnh đặc biệt nào thì chúng ta có thể xin miễn trừ, đóng tiền phạt?
3: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS.

0: SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
1: Xin được chào quý vị thính giả đang đến

0: advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Mình bị phạt đậu xe hoặc là council hội đồng thành phố gửi cho mình cái giấy phạt. Và câu hỏi rất là nhiều người thắc mắc đó là bị phạt rồi thì phải làm như thế nào? Khi nào thì mình nên đóng? Và có cái trường hợp nào là những cái hoàn cảnh đặc biệt mà mình có thể kháng nghị được hay không?

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Thường đi kèm với cái việc là bị trừ điểm trên bằng lái. Bởi vậy rất là nhiều người họ muốn kháng cáo, không phải chỉ vì tiền đâu mà còn họ sợ mất điểm, mất luôn bằng lái. Ngoài ra thì còn có cái phạt đỗ xe, parking fine. Không biết là chị Hương Lan có bị cái phạt này bao giờ chưa, nhưng mà Bích Ngọc bị khá là nhiều lần rồi đó nha.
4: Mình ở Úc thì chắc là không thể nào tránh khỏi. Tất cả những cái lỗi Bích Ngọc kể qua thì chắc là cũng đã dính rồi đó.
3: Dạ vâng, cái loại này á thì không có bị trừ điểm bằng lái, nhưng mà tiền phạt có thể từ vài chục cho đến vài trăm đô tùy hội đồng thành phố. Rồi mình còn bị cái những cái khoản phạt từ hội đồng thành phố nó liên quan đến như là tiếng ồn nè, hoặc là chó mà không rõ mõm khi đi trong một số cái công viên mà yêu cầu là phải rõ mõm chó, hoặc là mình đặt cái thùng rác sai cái quy định. Ở Victoria thì còn có bị phạt thẻ Mikey đi mà không có touch on touch off, không có chạm, hoặc là ở New South Wales thì có thể bị phạt cái Oppo. Nếu mà nhận cái giấy phạt á chị Hương Lan, thì chúng ta nên làm gì đầu tiên?
4: Khi mà nhận giấy phạt thì đầu tiên là chắc chắn là chúng ta phải đọc cho kỹ rồi. Bất kỳ giấy tờ nào mình nhận được mình phải đọc cho kỹ đã. Nhưng mà có lẽ là nhiều người khi mà nhận giấy phạt nhìn số tiền là hết hồn đúng không ạ? Và thôi đóng cho rồi, đóng cho lẹ đi. Sợ để lâu nó rắc rối.
3: Đúng
4: nhưng mà
3: rồi.
4: Thưa quý vị, nên đọc cho kỹ ha. Có 4 điều quan trọng mà chúng ta cần kiểm tra. Thứ nhất là thời hạn thanh toán hoặc là thời hạn xin review, tức là xin kháng nghị đó. Thì ở New South Wales thường chúng ta sẽ có 28 ngày, và ở Victoria thì khoảng 21 ngày, bắt đầu tính từ ngày họ phát cái giấy phạt ra. Nếu chúng ta để quá cái hạn này thì sẽ mất rất là nhiều cái quyền lợi. Thứ hai là chúng ta phải kiểm tra chi tiết vi phạm. Ví dụ như là một cái giấy phạm giao thông chẳng hạn, thì phải xem là chúng ta đã bị phạt vì cái lỗi gì, ngày giờ địa điểm xảy ra cái sự việc vi phạm đó, biển số xe, loại vi phạm đó là cái gì. Và nếu có sai sót thì đây là căn cứ mạnh để chúng ta có thể kháng nghị. Rồi thứ ba là mình phải xem số tiền phạt là bao nhiêu, và cái điểm trừ, damages points nếu có. Và cuối cùng là quý vị lật đằng sau cái tờ giấy phạt, ở đó họ sẽ có nhiều cái thông tin hơn về cái quyền kháng nghị và cách thức để chúng ta kháng nghị là như thế nào.
3: Chị Hương Lan có đề cập đến cái việc là mình kháng nghị, tức là mình không có đồng tình với cái việc mà hội đồng thành phố hay là cảnh sát phạt mình. Vậy thì khi nào mình nên đóng phạt và khi nào là mình nên kháng nghị cái đơn, cái giấy phạt đó ạ?
4: Thực ra khi mà nhận cái giấy phạt, nếu mà mình kiểm tra xong mà biết rõ đó là lỗi của mình rồi thì chắc chắn là phải đóng phạt rồi, phải không ạ?
3: Để được khoan hồng.
4: Bởi vì để lâu á thì sẽ bị cộng thêm phí,
3: chính xác,
4: cộng thêm lãi suất và cái khoản phạt đó. Cho nên là nếu mà thấy là đúng thì thôi thì đóng tiền ha quý vị. Còn nếu mà khi kiểm tra lại mà thấy là như cái lý do này nó không có đúng, ngày giờ địa điểm xảy ra này nó không có phải là mình đã làm, thì chúng ta lúc đó chúng ta sẽ nghĩ đến chuyện kháng nghị. Và nếu mà đưa ra tòa mà mình thua thì mình còn có thể phải trả thêm phí tòa án, thậm chí còn bị phạt nặng hơn nữa. Nhưng mà có một số trường hợp rất đáng để kháng nghị thưa quý vị. Trường hợp đầu tiên á, tức là mình không phải là người vi phạm, mình xem lại ngày giờ địa điểm cái sự việc vi phạm mà mình phải, ôi cái chuyện đó không phải là mình gây ra, có thể như là bữa đó mình cho mượn xe, mình cho người khác mượn cái xe mình và họ chạy và họ vượt đèn đỏ chẳng hạn, nhưng mà mình không phải là người cầm lái thì mình có quyền kháng nghị. Mình sẽ nói, mình lúc đó mình sẽ gửi đơn yêu cầu và mình họ nói họ xem xét lại, tôi không phải là cái người lái xe ngày hôm đó. Khi đó chúng ta chỉ cần nominate, tức là khai cái tên người lái thật sự, chứ không nên nhận phạt thay thưa quý vị, bởi vì khi đó thì chúng ta sẽ bị trừ điểm và sau nó sẽ gây ra rất là nhiều cái rắc rối sau này.
3: Dạ vâng. Trường hợp thứ hai đó là cái giấy phạt có cái sai sót kỹ thuật, như là sai cái biển số của mình, sai cái địa điểm hoặc là sai cái loại xe. Thứ ba là mình có cái hoàn cảnh đặc biệt, gọi là exceptional circumstances. Ví dụ như là ngày hôm đó mình đang còn chở vợ của mình đi bệnh viện sinh đẻ chẳng hạn, nên mình chỉ nhanh một chút xíu, hoặc là xe mình bị hỏng ngay cái khu vực cấm đậu, hoặc là người nhà của mình đang đi cấp cứu, gặp phải cái vấn đề rất là nghiêm trọng. Và những cái trường hợp này á, thì cần bằng chứng như là giấy nhập viện, nè, hóa đơn sửa xe, hoặc là cái biên bản cứu hộ. Và một cái trường hợp khác đó chị Hương Lan và quý vị thính giả cũng rất là hay gặp, đó là cái biển báo không rõ ràng. Nếu mà cái biển cấm

0: đậu xe chẳng hạn, bị cái cây che khuất hoặc là bị hỏng, hoặc là cái biển báo nó mâu thuẫn với một cái biển khác, thì mình có thể chụp ảnh lại, mình làm cái bằng chứng để mình kháng nghị. Ngoài ra New South Wales á, dạ vâng, còn có cái chính sách gọi là caution, tức là nếu mà mình có cái lịch sử mình lái xe tốt từ trước đến giờ, mình chưa bao giờ mình vi phạm á, trong nhiều năm á, và cái vi phạm của mình thuộc loại nhẹ thôi, nhẹ tức là sao, là không phải vượt đèn đỏ nha, cái đó là nặng, thì mình có thể xin gọi là khoan hồng, tức là xin được cứu xét. Và cái cơ quan phạt á, Revenue New South Wales á, có thể chỉ cảnh cáo thôi thay vì là phạt mình. Còn ở Victoria có cái quy định đó là special circumstances dành cho những người có hoàn cảnh đặc biệt nghiêm trọng, ví như là bệnh tâm thần nè, hoặc là vô gia cư, hoặc là mình có người nhà đang bị nghiện rượu, hay mình đang chịu cái hoàn cảnh về bạo lực gia đình trong lúc mà mình gây ra cái lỗi phạm đó, thì cái hoàn cảnh nó liên quan trực tiếp đến vi phạm thì có thể được hủy phạt. Vậy thì cái quy trình kháng nghị á, chị Hương Lan, nếu mình muốn làm á, thì nó sẽ diễn ra như thế nào ạ?
1: Bính Ngọc vừa trình bày về những cái cảnh mà mình có thể kháng nghị hay quá. Có rất là nhiều cái trường hợp mà trong đó Hương Lan chưa hề biết tới luôn đó Bính Ngọc. Thì nếu mà quy trình kháng nghị thường có 3 bước. Thứ nhất là internal review, tức là mình sẽ xin xét duyệt lại. Đây là cái bước phổ biến nhất và hoàn toàn miễn phí thưa quý vị. Mình chỉ cần gửi đơn yêu cầu đến cơ quan phát giấy phạt, yêu cầu họ xem xét lại quyết định. Thì ví dụ như là ở New South Wales, chúng ta có thể nộp qua Revenue New South Wales hoặc là My Service New South Wales. Còn nếu quý vị ở Victoria thì có thể nộp qua Fines Victoria. Và trong thời gian xét duyệt thì cái giấy phạt đó họ sẽ tạm dừng lại, chúng ta chưa có cần phải đóng tiền phạt ngay.
0: Vâng, xin được cảm ơn chị Hương Lan. Và chúng tôi sẽ quay trở lại giờ phát hành thứ 2 với bản tin thời sự cập nhật. Rất là mong quý vị tiếp tục đón nghe.

0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trên làn sóng SBS Radio cùng với Bích Ngọc. Và tối ngày hôm nay thứ sáu trong giờ phát thanh thứ nhì ngày 22 tháng 5 năm 2026, mời quý vị sẽ đến với các bài thời sự. Công dân Việt Nam cô Tiêu Nguyễn Bảo Ngọc, 27 tuổi, bị Israel bắt khi tham gia đoàn tàu cứu trợ cho người Palestine. Sydney mở trung tâm đầu tiên hỗ trợ lao động nhập cư bị bóc lột.
1: At the time, I didn't fully understand what that meant. I thought myself it might be a mistake.
0: Vụ ba người bị sát hại ở Tây Nam Sydney làm dấy lên lời kêu gọi mở Royal Commission về bạo lực với phụ nữ. Chọn nghe gì? Hiểu về ETA và vì sao đại học không còn là con đường duy nhất.
2: But in terms of the overall careers program at the school, you know, that starts all the way back in year 7 when students come in.
3: Về tổng thể, chương trình hướng nghiệp của trường.
0: Còn bây giờ, Đông Lan sẽ quay trở lại với bản tin thời sự cập nhật giờ thứ nhì.
4: Đông Lan trở lại với quý vị trong bản tin cập nhật giờ 2 bao gồm một số tin đáng chú ý sau đây. Một công dân Úc đã tử vong trên cung đường leo núi Inca tại Peru. Tranh cãi về các vụ phóng hỏa đang xảy ra ở Melbourne. Và chính phủ Việt Nam sẽ áp dụng mức phạt lên tới 50 triệu đồng đối với hành vi đăng tải hoặc chia sẻ tin giả trên mạng xã hội. Và sau đây là phần tin chi tiết. Một người đàn ông Úc đã tử vong khi đi bộ trên cung đường Inca Trail tại Peru. Người đàn ông này, 53 tuổi, được cho là một trung sĩ thuộc lực lượng cảnh sát từ bang Victoria, đã rơi xuống vực tại khu vực Machu Picchu. Theo truyền thông địa phương, ông đã ngã từ độ cao khoảng 500 mét sau khi vấp qua một hàng rào an toàn bị hư hỏng trong chuyến đi bộ kéo dài 4 ngày. Tranh cãi về các vụ phóng hỏa tại Melbourne. Một làn sóng tấn công phóng hỏa đang xảy ra liên tiếp ở Melbourne. Vụ mới nhất xảy ra khi ba người đột nhập vào một đại lý xe sang ở Richmond rồi phóng hỏa. Hai nhân viên vệ sinh bên trong đã thoát ra an toàn. Cảnh sát Victoria cho biết, chưa rõ sự việc có liên quan đến các vụ tấn công nhằm vào các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hay không. Trong một phiên điều trần tại Quốc hội tiểu bang, Bộ trưởng Tư pháp Sonia Kilkenny nói, những loại tội phạm mà chúng ta đang chứng kiến hiện nay, đặc biệt là các vụ phóng hỏa và đánh bom xăng, thực sự đáng lo ngại, và đây là một dạng tội phạm mới. Dân biểu đảng tự do Richard Riordan đã phản bác, cho rằng chính luật bạo lãnh tại ngoại ở Victoria mới là thất bại. Arsonists have been a pain in the ass for decades.

0: ông nói. Phóng hỏa đã là vấn nạn suốt hàng chục hàng trăm năm nay rồi. Điều mới ở Victoria là giờ đây người ta có thể đốt đại lý xe hơi, quán bar hay cửa hàng thuốc lá, rồi ngay hôm sau lại được thả ra đi lại ngoài đường. Tại Sydney, cảnh sát đã buộc tội một giáo viên trung học tại Sydney sau khi phát hiện người này sở hữu một số lượng lớn tài liệu lạm dụng trẻ em. Cảnh sát cũng phát hiện các đoạn trao đổi trực tuyến giữa người đàn ông 35 tuổi và một thiếu nữ từng là học sinh của ông ta. Thanh tra Adam Powderly cho biết số lượng tài liệu bị thu giữ là rất lớn. Ông nói, cảnh sát đã cáo buộc hành vi dụ dỗ và lôi kéo của người đàn ông này kéo dài từ năm 2021 đến năm 2025. Điều tôi có thể xác nhận là nạn nhân từng là học sinh của bị cáo. Tuần lễ tình nguyện viên quốc gia. Các tình nguyện viên trên khắp nước Úc đang được tôn vinh trong tuần lễ tình nguyện viên quốc gia diễn ra từ ngày 18 đến 24 tháng 5. Tổ chức dịch vụ chăm sóc cộng đồng Ba Lan, nơi cung cấp các dịch vụ chăm sóc cộng đồng phù hợp văn hóa cho người cao tuổi và người khuyết tật gốc Ba Lan. Giám đốc Bozena Iwanowska cho biết, nhiều tình nguyện viên nói tiếng Ba Lan đang hỗ trợ công việc của tổ chức.
1: Bà nói,
0: các tình nguyện viên thường đưa khách hàng của chúng tôi đến các hoạt động nhóm. Những người sống trong viện dưỡng lão hoặc nhận hỗ trợ chăm sóc tại nhà cũng được các tình nguyện viên đến thăm, đặc biệt là những người cần có ai đó trò chuyện bằng tiếng Ba Lan.
1: Especially those living at aged care facilities who need someone to visit them and speak to them in Polish.
0: Tin quốc tế, cập nhật dịch Ebola. Các quan chức thuộc Liên minh Vaccine Toàn cầu cho biết số ca Ebola được phát hiện tại Congo hiện nay có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Đợt bùng phát tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo liên quan đến chủng Ebola Bundibugyo hiếm gặp, hiện chưa có vaccine được phê duyệt. WHO cho biết đã ghi nhận ít nhất 600 ca nghi nhiễm và 139 ca tử vong nghi liên quan đến Ebola. Bà Jane Houghton từ Liên minh Đổi mới chuẩn bị dịch bệnh cho biết hiện có một số ứng viên vaccine đang trong giai đoạn đầu phát triển và bà muốn thử nghiệm vaccine được triển khai ngay từ bây giờ. Bà nói, hãy thiết kế thử nghiệm để ngay khi có vaccine là chúng ta có thể lập tức triển khai. Tất cả các bước có thể được đẩy nhanh bằng cách thực hiện song song, thay vì làm từng bước rồi chờ kết quả mới tiếp tục. Tại Việt Nam, chính phủ Việt Nam sẽ áp dụng mức phạt lên tới 50 triệu đồng đối với hành vi đăng tải hoặc chia sẻ tin giả trên mạng xã hội, theo nghị định mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Nghị định này áp dụng với cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước hoạt động tại Việt Nam trong các lĩnh vực viễn thông, Internet, công nghệ thông tin và mạng xã hội. Theo quy định mới, người dùng mạng xã hội có thể bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng nếu đăng tải hoặc lan truyền thông tin sai sự thật, bịa đặt, xúc phạm danh dự cá nhân hoặc tổ chức, quảng bá mại dâm, buôn người, nội dung đồi trụy, bạo lực hoặc gây ảnh hưởng xấu đến đạo đức xã hội và sức khỏe cộng đồng. Mức phạt tương tự cũng áp dụng với hành vi chia sẻ hình ảnh bạo lực, tai nạn gây ám ảnh, quảng cáo hàng hóa bị cấm hoặc đăng tải bản đồ Việt Nam sai chủ quyền. Trong khi đó, mức phạt từ 30 đến 50 triệu đồng sẽ áp dụng cho các nội dung bị cho là xuyên tạc lịch sử, xúc phạm tôn giáo, kích động phân biệt giới tính hoặc chủng tộc, làm lộ bí mật nhà nước hay phát tán thông tin gây hoang mang dư luận. Giới chức cho biết quy định mới nhằm siết chặt quản lý không gian mạng và xử lý mạnh tay hơn đối với tình trạng tin giả trên các nền tảng số. Và tin thể thao. Trong bóng đá, tiền vệ Matthew Leckie cho biết sự cạnh tranh để giành vị trí trong đội hình World Cup của tuyển Úc đang rất khốc liệt. Huấn luyện viên Tony Popovic hiện đang triệu tập 31 cầu thủ tập huấn tại Florida trước khi rút xuống còn 26 người cho World Cup vào tháng 6. Leckie, 35 tuổi, hy vọng sẽ tham dự kỳ World Cup thứ tư trong sự nghiệp tại Mỹ, Canada và Mexico. Tuy nhiên, anh nói không có gì được bảo đảm. Rõ ràng ai ở đây cũng muốn có tên trong đội hình cuối cùng, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi cố triệt hạ nhau. Đây là một tập thể rất tốt, mọi người đều khiêm tốn, dễ gần và là một nhóm cầu thủ tuyệt vời. Quý vị vừa nghe xong bản tin cập nhật giờ 2 cùng với Hương Lan.
2: Xin được cảm ơn Hương Lan. Còn bây giờ chúng ta chuyển qua bài thời sự khác. Một công dân Việt Nam, cô Tiêu Nguyễn Bảo Ngọc, 27 tuổi, bị Israel bắt khi tham gia đoàn tàu cứu trợ cho người Palestine. Quốc Vinh hỏi chuyện phóng viên tự do Hồng Nga.
3: Dạ vâng, cái tin mới nhất mà Nga nhận được thì là Đại sứ quán Việt Nam ở Israel, họ đã liên lạc với cả Bộ Ngoại giao của Israel để xác minh cái thông tin mà anh Quốc Vinh vừa nhắc tới. Đó là một cái công dân Việt Nam, cô Tiêu Nguyễn Bảo Ngọc, tên tiếng Anh là Ashley, đã bị bắt khi mà tham gia cái đoàn cứu trợ, gọi là đoàn cứu trợ trên biển Global Summit Flotilla, tức là rất là nhiều tàu biển chở các nhà hoạt động mang đồ cứu trợ tới giải Gaza cho người dân Palestine. Thì cô Bảo Ngọc là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất là tham gia những cái chiến dịch này. Được biết rằng là tàu của cô Bảo Ngọc bị Israel chặn lại và cô ấy được đưa về Israel vào ngày 18 tháng 5. Đó thì cái thông tin trên mạng thì nó chỉ có như vậy thôi, và hiện nay thì chính phủ Việt Nam họ đã ủy thác cho Bộ Ngoại giao để tiến hành những cái hoạt động xác minh, mà nếu thực sự cô đó là công dân Việt Nam thì có cái biện pháp bảo hộ công dân cho cô ấy ạ. Đúng là như anh Quốc Vinh nói là cái việc Việt Nam thì xưa nay vẫn giữ cái tính trung lập trong tất cả các cái xung đột quốc tế, và bởi vậy cho nên là rất nhiều lần mà có những người mà có yếu tố công dân Việt Nam tham gia những cái xung đột thì Việt Nam không có thể bảo trợ được. Thế nhưng mà cái này nó hơi khác một chút, tức là cô Bảo Ngọc thì là người dân sự chứ không phải là người tham gia trực tiếp vào cuộc chiến, tức là không cầm súng, không bắn nhau, không gì cả. Bởi vậy cho nên là có khả năng là nếu mà cô ta bị Israel bắt và giữ thì chính phủ Việt Nam cũng có thể can thiệp để bảo hộ công dân và cho cô ta về nước, như là chính phủ các nước khác đã làm. Malaysia hay là Indonesia, họ đều có công dân và họ đã đấu tranh để cho công dân của họ được về nước ạ.
4: Trong trường hợp này tôi nghĩ nó cũng khá là tế nhị, bởi vì nó có liên quan đến cái quan điểm của Việt Nam ở trong cái cuộc xung đột giữa Israel, Palestine, thậm chí là thấy báo chí họ trích dẫn cô Bảo Ngọc này cũng đã từng ví dụ như so sánh cái chuyện Israel, Palestine nó giống như là chiến tranh Việt Nam, và cổ tin rằng người Palestine là sẽ chiến thắng Israel giống như là cách người Việt Nam mà đánh thắng Mỹ, hoặc là có những cái phát biểu với báo chí nước ngoài là tức là lên án cái thực dân xâm lược Zionist, tức là cách gọi để mà nó có cái tính phê phán để chỉ các lực lượng Israel chiếm đóng ở dải Gaza, các cái vùng đất của người Palestine đó. Thì cái quan điểm đó ít nhiều nó khá là cực đoan, thì không hiểu là nó có đi ngược lại với cái quan điểm của chính phủ Việt Nam không?
3: Thực ra thì cũng nói một đôi chút về chi tiết của cô Bảo Ngọc ạ. Cô này thì sinh năm 1998, tức là năm nay 28 tuổi. Cô đã thì học về sociology, tức là về xã hội học ở bên Hàn Quốc. Thế sau đó thì về Việt Nam thì cũng đã từng dạy học, và đồng thời thì cũng làm một người chế tạo những cái món ăn, làm bánh. Và từ tháng 1 năm 2024 thì cô sáng lập ra một cái trang gọi là trang Việt for Palestine ở trên Instagram để ủng hộ về cái phong trào gọi là Free Palestine ở Việt Nam. Đó thì đúng là như anh Quốc Vinh nói là có nhiều, cô cũng đã tham gia nhiều những cái sự kiện cộng đồng để công kích, chỉ trích cái chiến tranh của Israel, về cái sự mà Israel bao vây giải Gaza và gây ra những cái khó khăn trong cuộc sống của người Palestine. Thế nhưng mà cũng cần phải nhắc lại, tức là quan hệ của Việt Nam và Palestine là quan hệ truyền thống rất là thân cận lâu đời và rất là nồng ấm. Cựu lãnh tụ của PLO, ông Arafat đã tới thăm Việt Nam 10 lần. Thì quý vị cũng thấy là từ những năm 1960-1970 cho đến khi mà ông qua đời đó, thì là ông ấy coi Việt Nam như là một đất nước anh em, và ông sang rất là nhiều lần. Chủ tịch Việt Nam Hồ Chí Minh thì cũng đã rất là nhiều lần lên tiếng để bênh vực Palestine, và Việt Nam là một trong những nước đầu tiên công nhận nhà nước Palestine khi mà nhà nước Palestine được thành lập vào năm 1988. Nhưng mà thấy là cái quan hệ của Việt Nam và Palestine thì rất là tốt đẹp, và Việt Nam cũng nhiều lần nói cái lập trường là ủng hộ cái duy trì hai chế độ ở trên dải Gaza và kêu gọi hòa bình, đồng thời là cung cấp lương thực rồi hỗ trợ kinh tế cho người dân Palestine. Chỉ có một cái điều khó nói, tức là Việt Nam cũng có quan hệ càng ngày càng thân cận và tốt với Israel. Thì hai bên giao thương với nhau rất là tốt, và năm ngoái thì cái tỷ trọng thương mại hai bên là lên tới gần 4 tỷ đô la.

0: Và một cái điều rất tế nhị là Israel là một nước mà cung cấp nhiều vũ khí khí tài cho Việt Nam nhất và đóng một cái vai trò quan trọng nhất, có thể nói là số một trong cái quá trình hiện đại hóa quân đội của Việt Nam ạ. Quý vị cũng biết là Việt Nam bây giờ tách khỏi Liên Xô, tách khỏi Nga thì phải có một cái nơi để mà họ có thể gọi là hợp tác để chế tạo vũ khí, thì Israel chính là cái quốc gia đó với cái nền công nghệ và cái ngành sản xuất vũ khí đã rất là phát triển. Đó thì bởi vậy là tính tới tất cả quan hệ hai bên như vậy đó, thì Hồng Nga nghĩ là Việt Nam họ cũng sẽ có thể là bảo hộ công dân cho cô Bảo Ngọc, thế nhưng mà sẽ không phản đối một cách quá là to tát, sẽ giữ những cái việc này nó nhẹ nhàng hơn và trong các kênh ngoại giao thôi ạ.
1: Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
2: Thưa quý vị, đó là câu chuyện công dân Việt Nam của Tiêu Nguyễn Bảo Ngọc, 27 tuổi, bị Israel bắt khi tham gia đoàn tàu cứu trợ cho người Palestine. Quay trở về Úc thì người lao động nhập cư tại Sydney giờ đây đã có một trung tâm chuyên biệt để tìm kiếm sự trợ giúp về vấn nạn bóc lột lao động. Khi chính phủ New South Wales khánh thành trung tâm lao động nhập cư đầu tiên của tiểu bang, được hỗ trợ 6,5 triệu đô la từ ngân sách tiểu bang trong 4 năm. Tường thuật sau đây của Nguyên Quang và Phan Bách.
3: Năm 23 tuổi, Samuel Zuluaga rời quê nhà Colombia đến Sydney để bắt đầu cuộc sống mới. Một tiệm hớt tóc đã đề nghị bảo lãnh cho anh một visa lao động tạm thời và ban đầu anh cảm thấy may mắn. Thế nhưng dần dần mọi thứ bắt đầu thay đổi.
4: Sau khoảng một năm, tôi nhận thấy chủ lao động của mình đã ngừng chi trả tiền bảo hiểm hưu trí cho tôi. Lúc đó, tôi không hiểu rõ điều đó có nghĩa là gì. Tôi tự nhủ, có lẽ đó là một sai lầm.
3: Ông Zuluaga cho biết, ông ngần ngại lên tiếng về vấn đề này vì ông đang có visa. Ông không biết liệu việc nói ra có thể gây nguy hiểm cho tương lai của mình ở Úc hay không.
4: Một ngày nọ, tôi phàn nàn khi được yêu cầu dọn dẹp nhà vệ sinh, dù biết đó không phải là trách nhiệm của mình. Chủ lao động chỉ nói, anh bị sa thải, hãy thu dọn đồ đạc và về nhà. Cứ thế, tôi mất việc và mất cả người bảo lãnh visa.
3: Chủ lao động của ông Zuluaga cũng từ chối trả tiền cho số ngày nghỉ phép hàng năm mà ông Zuluaga không sử dụng vì sợ rằng việc nghỉ phép sẽ làm phật lòng sếp lúc đó. Cuối cùng, với sự giúp đỡ của các công đoàn và dịch vụ, ông Zuluaga đã được trả tiền.
4: Điều này đã tạo ra sự khác biệt thực sự trong cuộc đời tôi, không chỉ là về tiền bạc. Nó đã thay đổi hoàn cảnh của tôi và cho tôi thấy rằng tôi không đơn độc.
3: Bộ báo cáo từ Viện Tư pháp Người Di cư công bố trong tháng này đã chỉ ra mức độ nghiêm trọng của các vấn đề mà người lao động di cư phải đối mặt. Báo cáo cho thấy gần 2/3 người giữ visa tạm thời đã bị trả lương thấp, riêng sinh viên quốc tế ước tính

0: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
1: One more, let's go.
0: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: Mà thủ hiến New South Wales, Chris Minh cho biết sẽ được phân bổ trong 4 năm.
3: We want every migrant worker to know that if you're feeling pressure at
4: work, chúng tôi muốn mọi người lao động nhập cư biết rằng nếu bạn cảm thấy bị áp lực tại nơi làm việc, nếu bạn bị buộc phải làm việc với mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu, nếu có điều gì đó không ổn, thì bạn có thể đến trung tâm hỗ trợ người lao động nhập cư. Họ sẽ giải thích các quyền của bạn, giúp bạn vượt qua hệ thống và bảo đảm rằng bạn nhận được mọi thứ mà bạn được hưởng theo pháp luật.
2: Dịch vụ mới được ra mắt đã được các thành viên của cộng đồng đa văn hóa hoan nghênh. Uba Rapris là chủ tịch của hội đồng người Somalia tại New South Wales.
5: Bạn không biết quyền của mình. Bạn không biết mình thực sự có gì nếu bạn đã bị lợi dụng. Vì vậy, điều tôi yêu thích ở không gian này là mọi người có thể đến và nói về những điều họ không làm và họ nhận được lời khuyên, đặc biệt là trợ giúp hoặc hỗ trợ pháp lý.
6: Thưa quý vị, đó là một trung tâm mới hỗ trợ cho người lao động nhập cư tại Sydney qua tường thuật của Phan Bách. Bây giờ sẽ là phút quảng cáo và chúng tôi sẽ quay trở lại với các bài thời sự tiếp theo.
7: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds? Especially if it's more than 5 years old. For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
8: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
9: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
10: SBS Audio tìm chương trình cùng tần số với bạn.
11: SBS Chill.
12: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
13: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
14: Far from the partisan politics of Canberra.
15: Với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
6: Thưa quý vị khán giả, vụ án ba người bị cáo buộc giết hại ở phía tây nam Sydney làm dấy lên những lời kêu gọi thành lập Ủy ban Hoàng gia điều tra về tội ác giết hại phụ nữ. Vụ này xảy ra trong bối cảnh các trung tâm bảo trợ phụ nữ và các dịch vụ tuyến đầu khác đang chịu áp lực lớn cùng những lời kêu gọi tăng cường ngân sách. Tim Mitchell và Phan Bách tường thuật. Xin được lưu ý là nội dung của bài tường thuật có thể gây xúc động.
2: Sáng thứ ba, Đức thức dậy với tin tức một phụ nữ và hai bé trai 4 và 12 tuổi đã được cảnh sát tìm thấy đã chết ở phía tây nam Sydney. Quyền thanh tra thám tử Michael Moroney cho biết các cảnh sát được gọi đến một địa chỉ ở Campbelltown ngay trước 8 giờ tối thứ hai.
16: Cảnh sát đã có mặt trong vòng 3 phút và đối mặt với hiện trường có 3 người đã chết.
2: Một người đàn ông 47 tuổi bị buộc 3 tội danh giết người liên quan đến bạo lực gia đình.
16: Ở giai đoạn này tôi hiểu rằng một trong số những người đã chết là vợ của ông ta và hai đứa trẻ khác đã chết. Tôi tin rằng chúng là con của ông ta.
2: Vụ việc xảy ra một ngày sau khi kết thúc một chiến dịch truy quét trên toàn tiểu bang nhắm vào những kẻ phạm tội có tiền sử bạo lực gia đình, trong đó cảnh sát đã buộc tội hơn 900 người. Chiến dịch đó một lần nữa làm nổi bật sự phổ biến của bạo lực nam giới đối với phụ nữ. Shirley Moody là người sáng lập

0: tổ chức theo dõi nạn nhân giết hại phụ nữ hay Australian Femicide Watch.
1: I track the killing of all Australian.
2: Tôi theo dõi các vụ giết hại phụ nữ và trẻ em Úc. Điều này có nghĩa là trong khi một số lượng đáng kể phụ nữ và trẻ em bị giết do bạo hành gia đình, thì khoảng 40% nạn nhân mà tôi ghi nhận là do các hình thức bạo lực khác, đó là bạo lực đồng phạm và bạo lực từ người lạ.
0: Tổ chức của bà đã ghi nhận cái chết của 9 trẻ em và 29 phụ nữ trong năm nay. Bà đang kêu gọi thành lập Ủy ban Hoàng gia điều tra về các vụ giết hại phụ nữ và thiếu nữ Úc.
2: Nó sẽ vạch trần những thất bại mang tính hệ thống là nguyên nhân dẫn đến những cái chết bạo lực của phụ nữ và trẻ em gái. Và cách duy nhất để chúng ta hiểu được những thất bại đó là lắng nghe câu chuyện của các gia đình đã mất nạn nhân. Chúng ta sẽ xem xét thực tế về mức độ tài trợ mà chúng ta cần. Chúng ta ở rất xa so với mức tài trợ cần thiết. Chúng ta sẽ xem xét những thiếu sót trong hệ thống pháp luật, trong hệ thống cảnh sát.
0: Bà Moody cho biết, Ủy ban Hoàng gia cũng sẽ cho phép các nạn nhân và gia đình của họ kể lại câu chuyện của mình, tập trung vào những tiếng nói đa dạng, bị gạt ra ngoài lề và đa văn hóa. Hơn 93.000 người đã ký đơn kiến nghị kêu gọi thành lập Ủy ban Hoàng gia, nhưng vào thứ Hai 20 tháng 5 2026, Thủ tướng Anthony Albanese đã bác bỏ ý tưởng này.
3: Có những lời kêu gọi thành lập Ủy ban Hoàng gia về mọi thứ.
0: Trong cuộc phỏng vấn với Tristy Hay trên đài Hit 100.9 của Hobart, Thủ tướng cho biết việc thành lập Ủy ban Hoàng gia là hướng đi sai lầm.
4: Tôi nghĩ cái chết của phụ nữ là điều tối quan trọng, có phải không?
3: Đúng như vậy, nhưng chúng ta cần phải tìm hiểu xem Ủy ban Hoàng gia làm gì, ngoài việc tài trợ cho luật sư. Điều chúng ta cần ở đây là những giải pháp mà chúng ta biết chúng là gì, chúng ta biết những gì cần thiết ở đây. Và tôi hiểu rằng khi đối mặt với một vấn đề, mọi người sẽ kêu gọi thành lập Ủy ban Hoàng gia. Nhưng chúng ta biết rằng có quá nhiều bạo lực đối với phụ nữ. Chúng ta biết điều gì khiến phụ nữ mắc kẹt trong những mối quan hệ này. Chúng ta biết những gì cần thiết về mặt hỗ trợ kinh tế để họ thoát ra. Chúng ta biết cần có thêm nhà ở thay thế, cần có thêm tư vấn và nhân viên cộng đồng và chúng ta cần phải hành động ngay.
0: Ông Albanese cho biết chính phủ ông đã đầu tư 4,4 tỷ đô la để chấm dứt bạo lực giới, trích dẫn một loạt các biện pháp được đưa ra trong những năm gần đây. Những biện pháp này bao gồm 100 triệu đô la cho chỗ ở khẩn cấp và 10 ngày giấy phép có lương cho nạn nhân bạo lực gia đình và bạo lực trong nước. Chính phủ cũng đã đưa ra khoản thanh toán 5.000 đô la để chấm dứt bạo lực và bổ sung thêm 500 nhân viên hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình và trẻ em. Thế nhưng phản hồi của Thủ tướng không thuyết phục được Shirley Moody.
2: Nếu bạn nghe cuộc phỏng vấn của Albanese, và tôi không chỉ nói về việc ông ấy bác bỏ hoàn toàn ủy ban điều tra về tội giết phụ nữ. Tôi nói về cách ông ấy sử dụng ngôn từ. Nó thật sự lỗi thời rồi.
0: Bà nói rằng nhiều năm ghi chép về tội giết phụ nữ và chia sẻ câu chuyện của những người phụ nữ bị giết đã cho bà thấy có những thất bại mang tính hệ thống mà một ủy ban hoàng gia có thể giúp phơi bày.
2: Tôi đã ghi nhận hơn 3.000 trường hợp tử vong trong 11 năm. Tôi ghi chép về tội giết phụ nữ và tử vong ở trẻ em. Đây là một trong những điều rõ ràng với tôi. Cho dù chính phủ đã đầu tư bao nhiêu vào việc bảo vệ phụ nữ thì nó cũng không hiệu quả. Nó thậm chí còn không chạm đến bất kỳ khía cạnh nào.
0: Tuy nhiên không phải tất cả mọi người trong lĩnh vực này đều đồng ý rằng một ủy ban hoàng gia là phản ứng đúng đắn. Liên minh quốc gia các chuyên gia về bạo lực gia đình và bạo lực trong nhà đã tuyên bố rằng họ hiểu lời kêu gọi nhưng cho rằng không có thời gian để chờ đợi một báo cáo khác. Ủy viên quốc gia về bạo lực gia đình, bạo lực tình dục và bạo lực trong gia đình là Michaela Cronin đồng ý.
5: We have thousands of recommendations.
4: Chúng ta có hàng ngàn khuyến nghị và chúng ta không cần thêm các cuộc xem xét. Chúng ta cần hành động nhiều hơn. Tôi hiểu lời kêu gọi, những gì đằng sau nó và tôi vô cùng ủng hộ công việc của Shirley Moody cùng những người khác đang vận động cho điều này. Vấn đề khá phức tạp.
0: Bà chỉ biết ngành này đã bày tỏ lo ngại rằng một ủy ban hoàng gia có thể dẫn đến sự chậm trễ trong khi chính phủ chờ đợi các khuyến nghị. Ủy viên cho biết bà đang thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa chính phủ liên bang, các tiểu bang và vùng lãnh thổ, chuyển đổi sang cách tiếp cận toàn diện của chính phủ và nguồn tài trợ bền vững và ổn định hơn. Bà muốn thấy nhiều năng lực, nhiều năng lượng và nguồn lực được đầu tư vào kế hoạch hành động 10 năm thứ hai đang được xây dựng.

0: intent and the objective is to end domestic family and
1: sexual violence. Mục đích và mục tiêu là chấm dứt bạo lực gia đình và bạo lực tình dục trong một thế hệ. Vì vậy, đó là một mục tiêu rất tham vọng.
2: Kế hoạch đầu tiên nhằm mục đích giảm bạo lực giới, và ủy viên Ronin cho biết nó đã đặt ra một số nền tảng quan trọng.
1: Chúng ta đã chứng kiến sự đầu tư rất đáng kể và những thay đổi lớn về cơ sở hạ tầng, ví dụ như việc thành lập UNROUSE hay Tổ chức Nghiên cứu Quốc gia Úc về An toàn cho Phụ nữ, Our Watch, tổ chức quốc gia lớn tập trung vào phòng ngừa, 1800 RESPECT, đường dây nóng quốc gia, và chương trình thoát khỏi bạo lực. Vì vậy, chúng ta đã thấy một số thay đổi cấu trúc lớn được thực hiện.
2: Bà cho biết kế hoạch hành động quốc gia tiếp theo cũng sẽ tăng cường ưu tiên cho việc phòng ngừa và ngăn chặn bạo lực giới tính ngay từ nguồn gốc. Còn ông Philip Ripper là giám đốc điều hành của No to Violence, một tổ chức hoạt động nhằm chấm dứt việc đàn ông sử dụng bạo lực gia đình. Giống như bà Shirley Moody, ông đã phản đối sự phản đối của Thủ tướng đối với việc thành lập Ủy ban Hoàng gia. Ông nói rằng mặc dù có rất nhiều cuộc xem xét, điều tra và Ủy ban Hoàng gia cấp tiểu bang, nhưng một Ủy ban Hoàng gia liên bang có thể giúp thay đổi tình hình. Ý tưởng này cũng đã nhận được một số ủng hộ từ các dân biểu và thượng nghị sĩ, bao gồm hai dân biểu độc lập là thượng nghị sĩ Lydia Thorpes và dân biểu Jali Stegall của khu vực bầu cử Warringah.
3: Tôi kiên quyết ủng hộ lời kêu gọi thành lập Ủy ban Hoàng gia vì tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có được sự cam kết cần thiết từ chính phủ để xóa bỏ vấn đề này cho đến khi nó được phơi bày trong một Ủy ban Hoàng gia nơi có phân tích đầy đủ về những gì đang hiệu quả, những gì không, và liệu quy mô tài trợ và cam kết có gần với những gì thực sự cần thiết hay không.
2: Bà lập luận rằng một Ủy ban Hoàng gia sẽ nâng vấn đề lên tầm quốc gia, và việc chưa có một ủy ban nào được thành lập cho đến nay gửi đi một tín hiệu rằng cuộc sống của phụ nữ và trẻ em không được ưu tiên. Bà Stegall cho biết New South Wales đã chứng kiến sự gia tăng 49% số trường hợp được giới thiệu có nguy cơ cao và nêu ra căng thẳng tài chính, sự sẵn có của rượu và cờ bạc là những yếu tố cần được cải cách. Ngân sách liên bang tuần trước cũng xác nhận quan điểm của bà rằng nhìn chung lĩnh vực này đang bị thiếu vốn.
4: Yeah, look, the 2026 budget had a good announcement as standalone.
3: Hãy nhìn xem ngân sách năm 2026 có một thông báo tốt về kế hoạch riêng biệt dành cho vấn nạn bạo lực gia đình trong cộng đồng người bản địa với ngân sách 218 triệu đô la. Điều này rất tốt. Chúng ta biết rằng bạo lực gia đình là một vấn đề, thậm chí còn lớn hơn trong các cộng đồng thổ dân. Họ có nguy cơ cao và cũng có một cam kết 182 triệu đô la trong 4 năm dành cho việc sử dụng hiệu quả chương trình hỗ trợ nuôi con. Tôi ủng hộ điều đó, tôi rất ủng hộ nó. Nhưng điểm còn thiếu sót là quy mô hỗ trợ cần thiết.
2: Trong đó lãnh đạo Đảng Xanh và là người phát ngôn về vấn đề phụ nữ là Larissa Waters đồng ý.
1: Rõ ràng là những gì chúng ta đang làm hiện tại không hiệu quả. Chúng ta chưa thấy sự thay đổi nào về tỷ lệ các vụ giết người và bạo lực. Dù là bạo lực gia đình, bạo lực tình dục đối với phụ nữ, tỷ lệ này không giảm. Vì vậy, rõ ràng là chúng ta cần phải làm điều gì đó khác biệt. Trong ngân sách, hoàn toàn không có khoản tiền mới nào để tài trợ đúng mức cho kế hoạch hành động quốc gia mà chúng ta có ở cấp liên bang để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.
2: Bà nói rằng điều này sẽ có tác động vật chất trên thực tế.
0: We hear from the women's safety sector that
1: chúng tôi nghe từ lĩnh vực an toàn cho phụ nữ rằng vẫn chưa có đủ kinh phí để họ giúp đỡ tất cả những người tìm đến sự giúp đỡ của họ. Trung bình cứ 5 phụ nữ tìm đến sự giúp đỡ để được an toàn thì có một người từ chối. Điều đó thật kinh khủng.
2: Về vấn đề Ủy ban Hoàng gia, bà nói rằng Đảng Xanh sẽ được dẫn dắt bởi lĩnh vực này.
1: Nếu lĩnh vực an toàn cho phụ nữ muốn thành lập Ủy ban Hoàng gia thì Đảng Xanh sẽ ủng hộ điều đó. Hiện tại có vẻ như họ thừa nhận đã có rất nhiều báo cáo và cuộc điều tra với những lời kêu gọi hành động, nhưng chưa được thực hiện. Tuy nhiên, tôi hiểu rằng có nhiều quan điểm khác nhau và mọi người lo ngại rằng một ủy ban hoàng gia sẽ chỉ làm trì hoãn việc cấp kinh phí khẩn cấp cần thiết cho các dịch vụ ứng phó tuyến đầu và các chương trình phòng ngừa ngay bây giờ.
2: Còn ủy viên Ronin thừa nhận các dịch vụ đang quá tải, phải từ chối một số phụ nữ và việc đạt được mục tiêu chấm dứt bạo lực giới cho một thế hệ sẽ đòi hỏi một nỗ lực phi thường.
1: Tôi nghĩ chúng ta cần tập trung nỗ lực vào việc bảo đảm chúng ta có một kế hoạch hành động thứ hai thực sự thống nhất. Tôi nghĩ các ủy ban hoàng gia rất tốn kém. Chúng tốn thời gian, nó sẽ làm trì hoãn. Tôi lo ngại rằng không có đủ đầu tư. Tôi lo ngại rằng chúng ta cần đầu tư nhiều nỗ lực và nguồn lực hơn vào việc thực hiện kế hoạch hành động thứ hai.
2: Bà chưa biết mục tiêu là sẽ khởi động kế hoạch này vào năm tới. Nếu bạn hoặc người quen của bạn muốn nói về bạo lực gia đình hoặc bạo lực trong quan hệ tình dục, hãy gọi 1-800-RESPECT theo số 1-800-737-732 hoặc gọi Lifeline theo số 131114. Trong trường hợp khẩn cấp, hãy gọi 3 số 0. Để được hỗ trợ phù hợp với văn hóa bản địa, hãy gọi 13YARN, một đường dây nóng điện thoại quốc gia hoạt động 24/24 theo số 139276, cung cấp hỗ trợ cho nhiều vấn đề, bao gồm cả sức khỏe tâm thần.
3: Xin được cảm ơn Phan Bát và Tim Mitchell. Bây giờ sẽ là phút quảng cáo và lát đây chúng tôi sẽ quay trở lại với chọn nghề gì, hiểu về ATA và vì sao đại học không còn là con đường duy nhất.
5: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
6: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: Tìm hiểu các vấn đề quan trọng của thổ dân và dân đảo Torres Strait trên NITV. Đón xem NITV trên kênh 34 và SBS On Demand. Podcast SBS News in Depth với những tin tức đáng chú ý ở trong nước và trên thế giới. Nghe SBS News in Depth trên radio app của bạn hoặc vào trang mạng sbs.com.au/news/audio.
8: Australia Explain giúp di dân mới đến với thông tin về nhà cửa, sức khỏe, việc làm và nhiều nữa. Xem thêm ở sbs.com.au/australiaexplained.
7: Tìm hiểu lịch phát sóng các chương trình phát thanh và truyền hình trên SBS vào trang sbs.com.au/guide. SBS Food trên kênh 33 đưa bạn đến những nơi ăn ngon nhất và những tên tuổi lớn trong làng ẩm thực. SBS Food phát sóng 24 giờ liên tục trên kênh 33.
8: Thư giãn với âm nhạc quốc tế trên SBS Chill. Nghe SBS Chill trên SBS Audio app.
7: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook. Nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
3: Thưa quý vị thính giả, giữa hàng loạt bằng cấp như là VCE, HSC và thứ hạng ATA thì nhiều phụ huynh Việt tại Úc không khỏi lo lắng về tương lai học tập của con em mình. Tuy nhiên, hệ thống giáo dục của Úc hiện nay không chỉ xoay quanh cuộc đua về đại học. Nhiều học sinh có thể bắt đầu học nghề từ lớp 10 hoặc là chọn những cái lộ trình chuyển tiếp từ diploma lên đại học. Từ hướng nghiệp sớm ở lớp 7 đến các pathway linh hoạt sau lớp 12, giáo dục Úc đang mở ra nhiều lựa chọn khác nhau để học sinh tìm được con đường phù hợp với khả năng và sở thích của mình.
9: Chọn nghề gì? Học đại học hay TAFE? Chuyển đổi ngành nghề như thế nào? Những ngành nghề nào đang rất cần nhân lực ở Úc? Những ngành nghề nào ít bị ảnh hưởng bởi trí tuệ nhân tạo trong tương lai? Chọn nghề gì được phát sóng trên SBS Radio Việt ngữ vào tối thứ Sáu hàng tuần.
10: Kim Anh xin chào quý vị thính giả.

0: con tôi sẽ học gì, lấy bằng gì và làm sao để vào được đại học? Đó là những câu hỏi rất quen thuộc với nhiều phụ huynh Việt khi con em bước vào trung học tại Úc. Hệ thống giáo dục Úc nổi tiếng linh hoạt nhưng cũng khá dễ gây rối cho các gia đình di dân vì mỗi bang lại có cách tổ chức riêng, bằng cấp riêng và rất nhiều lộ trình khác nhau sau lớp 12. Đặc biệt là với nhiều gia đình châu Á thì đại học vẫn thường được xem là con đường thành công duy nhất. Nhưng thực tế tại Úc hiện nay đã thay đổi rất nhiều. Học sinh có thể học nghề, vừa học vừa làm, học diploma trước rồi sau đó vẫn vào đại học, hoặc thậm chí là học một số môn đại học ngay từ khi còn học trung học. Trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hệ thống giáo dục và hướng nghiệp tại Úc đang vận hành như thế nào qua những chia sẻ từ thầy Travis McIntosh, hiệu phó và phụ trách khối lớp 11 và 12, cùng với cô Geraldine Pagonia, phụ trách chương trình hướng nghiệp của trường Weston Secondary College ở phía đông nam Melbourne thuộc tiểu bang Victoria. Thưa quý vị, Úc là quốc gia liên bang nên giáo dục trung học được quản lý theo từng tiểu bang và vùng lãnh thổ. Điều này dẫn tới việc bằng tốt nghiệp lớp 12 có tên gọi khác nhau, chẳng hạn như Victoria thì có VCE, New South Wales thì có HSC, Queensland thì có QCE, Tây Úc có WACE. Tuy tên gọi khác nhau, nhưng tất cả đều quy về một hệ thống xét tuyển đại học chung trên toàn quốc gọi là ATA, Australian Territory Admission Rank. Quý vị lưu ý, ATA không phải là điểm, mà là thứ hạng. Ví dụ như ATA 80 có nghĩa là học sinh đứng trên khoảng 80% học sinh cùng độ tuổi trên toàn nước Úc. Và ATA thường được dùng để xét tuyển đại học. Tuy nhiên thì hệ thống giáo dục Úc hiện nay không chỉ xoay quanh đại học hay là điểm ATA. Theo thầy Travis McIntosh, số lượng pathway dành cho học sinh bây giờ nhiều hơn rất nhiều so với trước đây.
1: So varied and different now. There's so many options for young people. It's mind-blowing and it's really hard to keep track of the different things that are available to young people. You've heard, we've talked about apprenticeships and traineeships that kids can start when they're in school.
2: Hiện nay có rất nhiều lựa chọn dành cho người trẻ, nhiều đến mức đôi khi rất khó để theo kịp tất cả các lộ trình đang tồn tại. Chúng ta đã nói về apprenticeship và traineeship, những chương trình mà học sinh có thể bắt đầu ngay khi còn học trung học. Một số em có thể học accelerate programs, thậm chí học cả môn đại học khi vẫn còn đang học phổ thông. Sự linh hoạt hiện nay cho phép học sinh xây dựng lộ trình học tập phù hợp với điều các em thực sự quan tâm. Ngay cả khi học sinh không đạt mức ATA cần thiết, vẫn còn nhiều lựa chọn khác. Các trường đại học hiện nay có cả chương trình TAFE. Ngoài ra, còn có nhiều TAFE và RTO cung cấp đa dạng tiến chỉ khác nhau. Ngay tuần trước, tại Careers Expo, tôi cũng đã trao đổi với một số trường đại học về các khóa Bridging Course kéo dài 6 tháng dành cho học sinh chưa vào được ngành mình muốn và sau đó các em vẫn có thể tiếp tục vào đại học. Vì vậy, hiện nay có rất nhiều con đường linh hoạt để xây dựng lộ trình nghề nghiệp cho người trẻ.
0: Với nhiều phụ huynh Việt mới sang Úc thì điều khiến cho họ bối rối nhất không chỉ là tên của các loại bằng cấp mà là việc hệ thống giáo dục Úc cho phép học sinh đổi hướng khá linh hoạt. Một học sinh có thể học TAFE rồi lên đại học, hay là học nghề rồi quay lại học cử nhân, bachelor, hoặc là vừa học trung học, vừa học nghề. Điều mà nhiều phụ huynh Việt khá bất ngờ là tại Úc, học sinh không nhất thiết phải đợi đến tốt nghiệp lớp 12 mới bắt đầu học nghề. Tại nhiều tiểu bang trên khắp nước Úc, học sinh có thể bắt đầu tham gia các chương trình VET, traineeship hoặc school-based apprenticeship từ khoảng lớp 10 hoặc là lớp 11. Điều này có nghĩa là các em vẫn học trung học, nhưng đồng thời đã được học kỹ năng nghề nghiệp và trải nghiệm môi trường làm việc thực tế. Nhiều học sinh vẫn hoàn thành lớp 12 hoặc chứng chỉ tương đương, nhưng theo pathway nghề nghiệp hoặc thực hành thay vì chỉ đi theo hướng ATA truyền thống để vào đại học. Vì vậy mà cách đánh giá cũng có thể khác nhau, bao gồm coursework, practical assessment và workplace competency, chứ không hoàn toàn dựa vào các kỳ thi cuối năm như là VCE, HSC hay là các chương trình học thuật truyền thống khác. Điều này không có nghĩa là các em bỏ học hay là không có bằng tốt nghiệp trung học, mà chỉ là các em hoàn thành lớp 12 theo một lộ trình khác với hướng học thuật truyền thống để vào đại học. Và để giúp phụ huynh hiểu rõ các lựa chọn này, thì nhiều trường trung học tại Úc hiện nay đã tổ chức khá nhiều buổi thông tin dành riêng cho gia đình học sinh trước khi các em chọn môn học hoặc là pathway cho năm học tiếp theo. Thầy Travis cho biết, ngoài các buổi Information Night giải thích sự khác nhau giữa VCE, VCE-VM hay là các hướng đi nghề nghiệp khác nhau, thì học sinh còn được tham gia các buổi course counseling riêng với giáo viên hoặc là nhân viên hướng nghiệp để thảo luận về kế hoạch học tập của mình. Đặc biệt khi mà học sinh chuyển từ lớp 10 lên lớp 11 và 12, thì phụ huynh thường được yêu cầu tham dự các buổi tư vấn cùng với con để cả gia đình hiểu rõ yêu cầu của từng lộ trình, các lựa chọn sau lớp 12 và những hướng đi nghề nghiệp hoặc đại học. Một điểm rất khác của hệ thống giáo dục Úc là học sinh không cần phải đi theo một con đường thẳng duy nhất để tới đại học. Nhiều học sinh có thể học diploma trước, học nghề trước, học TAFE, rồi sau đó chuyển lên bằng cử nhân, bachelor. Điều này đặc biệt quan trọng với những học sinh chưa thực sự biết mình phù hợp với ngành gì. Theo cô Geraldine Bagunja, nhiều học sinh lớp 12 vẫn chưa rõ là mình muốn gì, nhưng lại chịu áp lực rất lớn phải vào đại học.
3: In fact, I'll be honest with you, many year 12 students don't have any idea.
4: Nhiều học sinh lớp 12 thật ra vẫn chưa biết rõ mình muốn gì. Điều duy nhất các em biết là mình muốn vào đại học. Nhưng đôi khi chúng tôi sẽ nói với các em rằng, có lẽ các em nên học thử bằng diploma trước để xem mình có thật sự thích lĩnh vực đó hay không. Đừng bỏ ra 32.000 đô la để học một ngành mà mình không yêu thích. Học sinh vẫn có thể vào đại học thông qua nhiều con đường khác nhau. Ví dụ như học diploma, hoặc là advanced diploma ở TAFE trước, rồi sau đó chuyển tiếp lên chương trình cử nhân. Cuối cùng thì chính học sinh phải là người lựa chọn điều phù hợp với mình. Không ít gì khi theo đuổi một con đường mà sau này không phù hợp với tương lai của bản thân.
0: Đây có lẽ là một trong những khác biệt lớn nhất giữa tư duy giáo dục tại Úc và nhiều gia đình châu Á. Tại Úc, việc chọn sai ngành rồi quay lại từ đầu không bị xem là thất bại. Điều quan trọng hơn là học sinh hiểu mình phù hợp với điều gì trước khi bỏ ra nhiều năm học và hàng chục ngàn đô la học phí. Quý vị đang nghe chuyên mục Chọn nghề gì được phát thanh trên làn sóng SBS Việt ngữ vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần. Một điểm đáng chú ý khác là hướng nghiệp tại Úc không đợi tới lớp 12 mới bắt đầu. Theo thầy Travis thì quá trình này bắt đầu từ lớp 7.
1: But in terms of the overall careers program at the school, you know, that starts all the way back in year 7 when students come in.
2: Về tổng thể, chương trình hướng nghiệp của trường bắt đầu từ rất sớm, ngay từ lớp 7, khi học sinh vừa bước vào trung học. Chúng tôi bắt đầu giúp các em tiếp cận với cuộc sống sau trường học, khám phá xem sở thích và đam mê của các em là gì. Khi đến giai đoạn giữa trung học, middle school, mọi thứ sẽ bắt đầu cụ thể và định hướng hơn. Học sinh dần hình thành ý tưởng về điều mình muốn làm sau khi tốt nghiệp. Lớp 9 và lớp 10 là giai đoạn rất quan trọng, vì đây là lúc các em bắt đầu tập trung rõ hơn vào một lộ trình cụ thể. Đến giai đoạn cuối trung học, senior school, định hướng thường trở nên rõ ràng hơn, có em theo con đường đại học, có em theo hướng nghề nghiệp thực hành. Chúng tôi cũng có mối quan hệ hợp tác với các trường đại học như Monash, cũng như hỗ trợ apprenticeship và traineeship thông qua Head Start Coordinator của trường. Có rất nhiều hỗ trợ được thiết kế để giúp học sinh từng bước tìm ra điều mình muốn làm sau khi rời ghế nhà trường.
0: Điều đó có nghĩa là học sinh được khuyến khích khám phá sở thích, trải nghiệm thực tế và hiểu bản thân mình phù hợp với điều gì từ khá sớm. Tại Úc hiện nay, hướng nghiệp không chỉ là chọn ngành, mà còn là giúp học sinh hiểu thị trường lao động đang thay đổi như thế nào, ngành nghề nào đang thiếu nhân lực và kỹ năng nào sẽ cần thiết trong tương lai. Ngoài ra thì một phần rất quan trọng trong hệ thống hướng nghiệp tại Úc là Work

0: Experience, trải nghiệm làm việc thực tế. Tại nhiều trường trung học, học sinh lớp 10 có thể đi thực tập tại doanh nghiệp để hiểu môi trường làm việc thực tế trước khi quyết định pathway cho mình. Cô Geraldine Bagunja cho biết, chỉ riêng tuần qua đã có hơn 100 học sinh trường Weston tham gia chương trình.
1: In year 10, currently we do work experience. So this week is actually work experience week. So we've had about 110 students go out on work experience.
2: Với các học sinh lớp 10, chúng tôi tổ chức chương trình Work Experience và tuần qua các học sinh đã được đi thực tập trải nghiệm. Có khoảng 110 học sinh tham gia. Tôi quản lý một cơ sở dữ liệu với khoảng 650 doanh nghiệp để học sinh có thể tìm hiểu và lựa chọn nơi mình muốn đến thực tập. Sau đó sẽ có rất nhiều công việc điều phối như là giấy tờ, chữ ký phụ huynh, giáo viên đi thăm học sinh tại nơi làm việc và bảo đảm mọi thứ được tổ chức đầy đủ. Tôi vừa từ Port Melbourne trở về sau khi đi thăm 4 học sinh đang thực tập tại công ty Siemens của Đức. Thật tuyệt khi mà thấy các em có được những cơ hội như vậy. Đến lớp 11 và 12 thì tôi tiếp tục hỗ trợ học sinh về các chương trình VET và định hướng Pathway, bao gồm chọn môn học, hồ sơ VTAC, các lựa chọn đại học, TEF và thực tập sinh. Một phần rất lớn trong công việc của tôi là giúp học sinh kết nối giữa việc học ở trường với trải nghiệm làm việc thực tế ngay khi các em vẫn còn đang đi học.
0: Ngoài chương trình học thuật truyền thống thì học sinh còn có thể tham gia VET, Vocational Education and Training. Đây là chương trình giúp cho học sinh vừa học văn hóa, vừa học kỹ năng nghề nghiệp thực tế ngay từ trung học. Tại Úc, apprenticeship thường là chương trình học nghề có lương kéo dài nhiều năm với những ngành nghề như là điện, plumbing hay carpentry. Traineeship thường ngắn hơn và thiên về các ngành business hoặc là dịch vụ. Còn VET thì giúp cho học sinh học nghề ngay trong thời gian học phổ thông. Một ví dụ khác là chương trình Earn and Learn mà cô Geraldine đang hỗ trợ cho các học sinh trong lĩnh vực logistics và warehousing.
1: So they get paid to work and study. So it's called an Earn and Learn program.
2: Các em được trả lương vừa học vừa làm, nên chương trình này được gọi là Earn and Learn. Học sinh được trải nghiệm nhiều công việc khác nhau như là chăm sóc khách hàng, quản lý hàng hóa, kiểm kê kho và nhiều kỹ năng thực tế khác. Tôi nghĩ lĩnh vực logistics và warehousing sẽ là những kỹ năng rất quan trọng trong tương lai.
0: Theo thầy Travis, một phần rất quan trọng của hướng nghiệp hiện nay là giúp cho học sinh hiểu thị trường lao động đang thay đổi như thế nào.
3: So and look Geraldine, I know you might maybe read Geraldine in a moment, you might reference the career education meetings and all the networks that you would.
4: Chúng tôi thường xuyên nhận được các cập nhật về thị trường lao động hiện tại. Ngành nào đang phát triển, công việc nào sẽ có nhu cầu trong tương lai. Bộ Giáo dục cũng cung cấp cho trường học và các nhân viên hướng nghiệp thông tin về xu hướng lao động và tình trạng thiếu hụt kỹ năng, để chúng tôi có thể giúp học sinh hiểu rõ hơn về những cơ hội ngoài kia. Đôi khi học sinh có cái nhìn khá truyền thống về nghề nghiệp. Ví dụ, các em có thể nghĩ nghề carpentry chỉ đơn giản là dựng khung nhà, nhưng thật ra lĩnh vực này còn có shop fitting, sản xuất công nghiệp, làm kết cấu gỗ và rất nhiều chuyên môn khác. Ngày nay, mỗi ngành nghề đều có rất nhiều vai trò và kỹ năng khác nhau, nên một phần công việc của chúng tôi là giúp học sinh mở rộng góc nhìn về thế giới nghề nghiệp.
0: Quý vị thính giả thân mến, có thể thấy là hệ thống giáo dục Úc ngày nay không còn là một con đường thẳng mà mọi học sinh đều phải đi giống nhau. Bên cạnh đại học, học sinh còn có rất nhiều lựa chọn khác như học nghề, apprenticeship, TEF, diploma, hay vừa học vừa làm ngay từ khi còn học trung học. Điều quan trọng nhất không phải là đi nhanh hay chậm, mà là tìm được con đường phù hợp với khả năng, sở thích và tương lai của mỗi em. Trong số tiếp theo của chương trình Chọn nghề gì vào tuần sau, chúng ta sẽ tiếp tục bàn về một chủ đề rất gần gũi với nhiều gia đình Việt tại Úc, đó là đại học có phải là con đường thành công duy nhất? Chúng ta sẽ cùng nói về áp lực học hành, kỳ vọng của cha mẹ châu Á, burnout ở học sinh trung học và những con đường khác ngoài đại học nhưng vẫn có thể dẫn tới thành công và thu nhập tốt tại Úc. Trước khi kết thúc, Kim Anh cũng xin nhắc rằng những chia sẻ hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo cá nhân. Chúng tôi không quảng bá hay là ủng hộ cho bất kỳ tổ chức giáo dục, dịch vụ tài chính hay tư vấn cụ thể nào. Quý vị hãy luôn tự nghiên cứu và tìm lời khuyên chuyên nghiệp khi cần thiết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kim Anh xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình nghề nghiệp tiếp theo.
2: Xin được cảm ơn Kim Anh. Bây giờ sẽ đến phút quảng cáo và chúng tôi sẽ quay trở lại với rặng san hô lớn nhất thế giới Great Barrier.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
9: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
10: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
2: Thưa quý vị, Úc là nơi có hệ sinh thái rặng san hô lớn nhất thế giới, nhưng các nhà bảo tồn cho rằng cũng là ngư trường san hô lớn nhất nước này. Tính bền vững của rặng san hô Great Barrier là chủ đề thảo luận của các nhà môi trường trong thời gian dài. Giờ đây, một nhóm các nhà bảo tồn đã sử dụng một phương pháp không chính thống để thu hút sự chú ý đến tình hình này. Hannah Wong, Helena Krishnamurthy và Phan Bách trình bày.

0: Những gì bạn nghe là một phần của buổi đấu giá châm biếm diễn ra ngay trung tâm khu CBD của Sydney. Với những bộ trang phục san hô được gắn thẻ giá, sự kiện do Hiệp hội Bảo tồn Biển Úc tổ chức nhằm nổi bật hoạt động xuất khẩu san hô sống của Úc diễn ra thông qua các ngư trường được cấp phép tại rặn san hô Great Barriers.
1: Step right up for this once in a lifetime opportunity.
2: Hãy bước lên đây để có cơ hội có 102 này. Đây là một số loại san hô hiếm quý và độc đáo nhất trên thế giới.
0: Nữ diễn viên hài Christy Wiebeck là một trong những người có mặt.
1: Come on, corals, do a twirl. Show them what they're buying.
2: Nào san hô, hãy xoay một vòng, cho họ thấy những gì họ đang mua. Các bạn có thể làm tốt hơn thế, hãy cho họ thấy sự lấp lánh quyến rũ.
0: Nhưng bất chấp màn trình diễn, Simon Mueller của Hiệp hội Bảo tồn cho biết đây không phải là chuyện đáng cười. Ông nói rằng việc thu hoạch san hô là một hoạt động không cần thiết, làm trầm trọng thêm những thách thức về khí hậu và chất lượng nước vốn đã đe dọa rặn san hô nhiệt đới lớn nhất thế giới.
3: Mỗi năm có tới 190 tấn san hô có thể bị khai thác từ rặn san hô Great Barrier, bán vào thị trường bể cá toàn cầu. Và chúng tôi nghĩ rằng người Úc sẽ thực sự sốc và kinh hoàng khi biết điều đó đang xảy ra.
0: Ông nói hiện tại có 59 người được cấp phép khai thác san hô ở Úc.
3: Đây là lý do chúng tôi muốn thấy sự chuyển đổi từ nghề đánh bắt san hô, từ việc các loài cá khai thác san hô khỏi rặn san hô, sang nuôi trồng san hô. San hô có thể được nuôi trong hồ nước. Vậy tại sao chúng ta lại lấy chúng từ chính rặn san hô Great Barrier của chúng ta, một khu vực di sản thế giới?
0: Trong đó những người ủng hộ

0: ngành công nghiệp khai thác san hô cho rằng giấy phép nhập cảnh hạn chế về ngư cụ, hạn chế đánh bắt và các quy định khác giúp duy trì hoạt động này trong khi gây ra các tác hại sinh thái không đáng kể. Nhưng những người ủng hộ cho rằng việc xuất khẩu san hô sống tự nhiên đã bị cấm một số quốc gia bao gồm Indonesia, Thái Lan, Fiji và Belize, và họ cũng muốn thấy điều này xảy ra ở Úc.
1: Chúng tôi thực sự kêu gọi chính phủ Úc, Bộ trưởng Môi trường Murray Watt hỗ trợ ngành nuôi trồng san hô chuyển đổi từ việc khai thác san hô tự nhiên trên rặng san hô Great Barrier quý giá của chúng ta sang nuôi trồng ở trong bể. Giải pháp đó đã tồn tại. Người dân đã có các cơ sở nuôi trồng. Do đó họ có thể trồng san hô trong bể và ngành thương mại này cùng các công việc trong khu vực này có thể tiếp tục tồn tại. Nhưng chúng tôi cần chính phủ hỗ trợ để chấm dứt việc khai thác san hô tự nhiên.
0: Nhóm bảo tồn lập luận rằng việc nuôi trồng san hô có thể tạo thêm công ăn việc làm trong khu vực, nhưng chính phủ cần phải hỗ trợ quá trình chuyển đổi khỏi việc khai thác san hô tự nhiên. Bộ trưởng Bộ Môi trường và Nước Murray Watt cho biết ông nhận thức được các mối đe dọa đối với rặng san hô.
2: Đây là vấn đề không chỉ ảnh hưởng đến rặng san hô Great Barrier, mà còn ảnh hưởng đến mọi rặng san hô trên toàn thế giới. Và đó là lý do chúng ta cần đầu tư vào những công nghệ mới, cho phép các hình thức phát triển và sinh sản san hô mới. Đó là cách chúng ta muốn bảo đảm rằng rặng san hô vẫn khỏe mạnh và chúng ta nghĩ rằng có cơ hội xuất khẩu một số công nghệ và kiến thức đó sang các quốc gia khác cũng đang đối mặt với vấn đề tương tự.
0: Được biết, ông Bộ trưởng cũng đã công bố khoản đầu tư thêm 91,8 triệu đô la vào việc bảo vệ rặng san hô Great Barrier. Trong đó, một quyết định dự thảo về tình trạng bảo tồn của rặng san hô sẽ được đưa ra trong vài tuần tới. Ông cho biết các vấn đề của rặng san hô Great Barrier đã được chú trọng khi Úc nỗ lực để giữ nó khỏi danh sách có nguy cơ tuyệt chủng của UNESCO. Với ủy ban sẽ họp vào tháng 7.
2: Chúng tôi sẽ tiếp tục kiên quyết tranh luận với UNESCO rằng việc liệt kê rặng san hô Great Barrier vào danh sách các khu vực đang gặp nguy hiểm là một sai lầm lớn. Mới hôm qua, tôi đã có cơ hội lặn ngắm san hô ở rặng san hô Great Barrier và tôi có thể bảo đảm với các bạn rằng san hô, sò, cá, rùa mà tôi thấy hôm qua đang phát triển mạnh.
1: Xin được cảm ơn Phan Bách. Thưa quý vị thính giả, và câu chuyện vừa rồi về rặng san hô Great Barrier Reef cũng đã kết thúc tiết mục phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thính giả. Chúc quý vị ngày cuối tuần ấm áp, hạnh phúc bên những người thân yêu. Và rất mong gặp lại quý thính giả trong chương trình phát thanh tối mai lúc 7 giờ.
3: SBS, a world of difference. You're with SBS Korean on mobile, online, and on radio.
4: 여러분께서는 지금 휴대전화, 온라인, 그리고 라디오를 통해 SBS 한국어 프로그램과 함께하고 계십니다.
5: 이 땅의 전통적 소유주인 루링가의 부족의 카마렉을 주민들과 이 부족의 전현직 원로들에 대한 담례의 인사를 전합니다. 이와 함께 이 땅의 토착 소유권자인 모든 호주 원주민 및 토레스협 군도민께도 존중의 마음을 표하고자 합니다. 청취자 여러분 안녕하십니까? 2026년 5월 22일 금요일에 보내드리는 호주 공영 SBS 한국어 프로그램 시드니에서 인사드립니다. 오늘 방송을 함께할 프로듀서 유화자입니다. 손가락 하나만 움직이면 전 세계 소식이 쏟아지는 요즘입니다. 뉴스를 많이 볼수록 세상을 더 잘 이해하게 되는 것 같지만 때로는 오히려 아무것도 할 수 없다는 무력감이 커지기도 하는데요. 그 이유는 오늘날의 뉴스가 단순히 무슨 일이 일어났는가를 전하는 데서 그치지 않기 때문일 겁니다. 무엇을 더 오래 보게 만들지, 또 무엇이 더 많은 클릭을 유도할지 계산하는 이른바 플랫폼 알고리즘이 이제는 우리의 시선과 감정까지 좌우하고 있습니다. 특히 호주는 세계적으로도 언론 소유의 집중도가 매우 높은 나라로 꼽히는데요. 여기에 메타와 구글 같은 빅테크 기업들까지 뉴스 유통을 장악하면서 우리가 세상을 바라보는 창 자체가 왜곡되고 있다는 지적이 나오고 있습니다. 거대 미디어와 빅테크 권력이 일반 호주인들이 접하는 뉴스를 어떻게 바꾸고 있는지, 그리고 자극